0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: deb pallasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Zor oynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalari, zo'r komandalar hammasini ko'z tegmasin, enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2 mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shubhali O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qarang. Hali masalan, Rossiya zbornisida kechirasizlar, Braziliyalik ham bor, boshqa yerdan kelgan ham bor. Bizda yo'q ko'z tegmas, hammasi o'zimizniki. Trener ham o'zimizniki. Trener almashibdi. Rossiyadan zo'r trener olib kelganmiş. Zo'rimishu menga chatda uni familiyasi yoqmayapti. Podozritelniy familiya. Familiyani qarang, Nipomnishiymiş. Hech narsa eslamasimishda. Qaytdan topgan bu odamni. Siz Afrikani bir burchagidan Kamerun degan komandani topib olib, jahon chempionatigacha olib chiqdingiz. Butun jahon Kamerunga balet qildi. Biz ham xuddi o'shanday, o'sha siz etishi vuy desa, eto razvi ya bildirmi? Da, etishi vuy desa, chodo nipomli ribyata dermiş. Eslamayapti. Endi O'zbekiston keldi, nima eslaydi hayronman. Hozir shuymish. O'zimizdan chiqmaguncha trenerlar, futbolistlar bar futbolga yalchimaymiz ortadan. Shuning uchun hammani onaxonlardan iltimos qilaman, kelinlarga iltimos qilinglar, tug'ilayotgan chaqaloq futbolist bo'lsin deb yursin ichida. Albatta futbolist bo'ladi o'sha. O'g'il tug'ilsin va futbolist bo'lsin deylar. Albatta bo'ladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizning komanda. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik, samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib olib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Bitta-bitta marojni yeb qaytib kelsa ham mayli edi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujul bir olib chiqolmaymiz. Olib chiqamiz. Faqat onaxonlardan iltimos, shunaqa futbolistlar tug'ilish kerak. Va bor yoshlar orasida, shularni tarbiyalashimiz kerak. Hadi ish berolmasdan futbolga bording. Braziliyada yoshligidan futbolga qiziqgan qarib qolsa, o'ynalmasa o'zi muxlis bo'lib o'tirar ekan. Bizdachi yoshligidan choyxonaga boradi, qarib qolib pensiyasi yana choyxonaga borib o'tiradi. Bir umr choyxonada o'tadi umr. Yoshligida abid qilgan choyxonaga kiradi, og'aynlar bilan kiradi, qarigandan keyin qayerga boraman endi choyxonaga chiqadi yana.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Az aşk. Kara turmuş kurganımızga ham shuncha yil bo'libdi ya.
2: Shuni ayting, Vasteke.
4: Bir paytli ikkalamiz qo'l ishlashib yurardik Tohir va Zuhrolarga.
2: Jonim, odamlardan to'yimizdan oldin qana qilib ruxsat so'ragansiz menga uylanishni?
4: Bilmayman. O'zim ham hayronman, qanaqa ruxsat so'raganman? Hech aql bovar qilmadim.
2: Vasteke, qachon jiddiy bo'lasiz, ha?
4: Bu jiddiy javob bo'lmasdan nima bo'lmasa, adeliga telefon qilgan mandi, sani qo'lingni so'raganman.
2: Voy zo'ru, odamlar nima deganlar keyin?
4: Kechirasiz ukam, kimligingizni bilmadim-u, lekin roziman deganlar.
2: Voy, hazilingiz qursin, tavba.
4: Hazil emas, men birinchidan faqat sani qo'lingni so'ragandim. Adelachi, sani qo'lingga qo'shib, o'zingni ham berganlar.
2: Nima?
5: Sendan olislarda bo'ldim, ne bo'lsam. Seni yig'latguncha bo'lmasmi o'lsam? Bir umr bag'ringni baxtga to'ldirsam. Yig'lama. Yig'lama. Yig'lama o'zimning farishtaginam.

0: hukumat izlab.
1: Va alaykum assalom.
2: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
3: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
2: Ha, olinglar, oshdan olinglar.
4: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
3: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yubormaysan-a, onasini bolasi.
2: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
4: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
3: To'g'ri-da, mamin kinsini o'chiksan hali ham.
4: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
3: Xo'sh, keyinchi?
4: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
3: Alo, alo, oyijon? Xo'p, dedim-ku. Alo, oyijon? Xo'p, dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
4: A, mayli, bora qol.
2: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
5: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: Я люблю тебя.
1: Прости.
2: Markaz Radyosu'da
3: Hangama ustaları.
4: Ben bana şu bugün yükünde acayip ustazımız qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz. Joylari jannatda bo'lsin, rahmatli Qojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilom joylari jannatda bo'lsin. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib masa qilib kuladigan bir dona san'atkor, tabiiy hayotdan olib hayotga beradigan bir ustozimiz bordilar. Joylari jannatda bo'lsin doim. Shu insonni mana farzandlari ham, intizor qizlari mana san'atga qo'shilib kelyapti. Singlimiz xudolasa otalar yo'llarida san'atga kelishyapti. Bir insonni juda ham hurmat qilamiz. Ustozimiz, ko'pchiligimizni ustozimiz deb bilamiz. Xizr nazar qilmasa agar bu dunyoda biror kas, hatto eshak bozoriga biling dallol bo'lolmas. Odamlarni kuldirishga juda qiyin mushkul ish, Alloh mehrin siylab berib qo'ymuş zo'r yumush. Volidasi kulib-kulib tuqqan bo'lsa ajabmas. Kuldirishlik otasidan yuqqan bo'lsa ajabmas. Avlodlari, ajdodlari askiyach o'tgandir. Bu dunyoni ishidan kulib-kulib ketgandir. Insonlarni dardin olib beg'am kabi yuradi, lekin uning yuragini yolg'iz Xudo biladi. Shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha onangni pilta savati bilan qol. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha enangni pilta savati bilan qol. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Eski bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qolgancha inayni bilta savati bilan qol. Yana bir maqola tarjima qilganlar. G'ulojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'ulojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi. Если гунажин глазами не моргает, бука к ним вообще не шагает. Yana bittasi. Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. Ruschasiga. Если землю пашешь, осенью паши. Если землю не пашешь, вообще не пашешь.
2: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dükkanı.
2: Eh, nazokat. Shu ukamni nima qilsam bo'larkin? Qachon qarasa urushgani urushgan.
3: Yana kim bilan urushibdi?
2: Kecha qo'shnimiz Rustam bilan urushib, uni ahmoq debdi. Keyin ukamga, "Sen Rustamni ahmoq debsan, borib undan kechirim so'ragindek, afsusdaligini aytgansam, u nima degani bilasanmi?"
3: "Xo'sh, nima debdi?"
2: "Borib, Rustam, men juda ham afsusdaman, chunki sen g'irt ahmoqsan, battar bo'ldi, ranjitibdi."
3: A nima qilsin, o'g'il bolade, bir-biri bilan urushmagan yigit, yigitmas azoda.
2: Ja, munchalik bo'lisham kerak emas, de o'rto.
3: Nega endi? Bundan ham battar bo'ladi. Mana masalan, ani kuni jiyanim o'rtog'i bilan urushib qolib, uni rasa so'kibdi.
2: Nima? Sen indamay qarab turdingmiz o'qishiga?
3: Urushdim. Unga qarab, kim o'rgatdi senga so'kishni desam? Iya, nazokat opa, nima? Siz odamda tug'ma talant bo'lish haqida eshitmaganmisiz? Kim o'rgatdi deysiz desa bo'ladimi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Hazrati insonga zarur bo'lgan bu erkinlik. Odamzod erkin bo'lgandagina o'z imkoniyatini namoyon eta oladi. Erkinlik. Ushbu fursat uchun kurashgan bobolarimiz orzulari bugun amalda. Zahmat chekib erishilgan mustaqilligimiz, tinch va farovon hayotimizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchlik ne'matlari abadiy bo'lsin.

0: Katta kelinni boshi qotib, nimalarnidir o'ylab o'tiribdi. Ovsini qiziqib so'radi.
1: Ovsinjon, nimalarni o'ylayapsiz?
2: Voy, ertaga mullakingiz tug'ilgan kunlari edi.
1: Voy, shunaqami? Voy, yaxshi-ku.
2: Ha, shunga nima sovg'a qilishni hech ham topolmayapman-da, ovsin.
1: Sekingina o'zlardan so'rab qo'ya qolmadingizmi?
2: Voy, so'radim. Ertalab dadasi, ertaga tug'ilgan kuningiz. Bu tug'ilgan kuningizga nima sovg'a olishni xohlardingiz, dedim.
1: Bo'sh, ular nima dedilar?
2: Hech narsa dedilar. Voy, ayta qoling. Ayta qoling endi. Men ham biror narsa sovg'a qilay, sizni xursand qilay desam.
1: Bo'sh,
2: meni xursand qilmoqchi bo'lsang, ertaga kun bo'yi gapirmasdan gung bo'lib yurgin, dedilar.

0: Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Savolni qaranglar edi. Yozishdan oldin yumshoq xemi, qattiq xemi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandami yoki yetmaganidami? Oldin bunaqa savol yo'q edi. Bitta x bo'lardi, bitta h bo'lardi. Xni yumshog'ini endi eshitdim. H yumshoq ekan, x sal qattiqroq ekan. Yumshoq xmi, qattiq xmi? Palonchi qachon tug'ilgan desangiz, variantlar bormi deydi. Oson ekanda, uchta aytadi, taxminan uchdan bittasini aytaverib, to'g'ri kelsak, bilamanda man deydi. Oldin variantlar yo'q edi. Bitta variant bordi, 2, 2, 2. Mana qasqa kim 2, oyoq osmonda 2, pastda mana 2, 2, 2, 2 sen, shunchaki 2 sen, xolos, tamom, shu 2. Mana shu variant bordi. Hozir iltimos, yordam berib yuboring deydi. Yordam berasiz, variantlarni aytasiz, xullas bir balaq tovib berasiz o'zingiz. Ong zo'r bo'lmasligi kerakmi? Mana shuncha televizorlar rivojlanib ketgani bilan yoki bo'lmasam, ongimiz rivojlanib boryapti, insoniyat o'zgarib boryapti, fikrlar o'zgarib boryapti. Shunga yarashib bilim ham o'zgarishi kerak. Hayron qolasiz. Mana masalan, hattoki qushlar olami ham o'zgaryapti. Nafaqat insoniyat olami. Qushlar olami ham o'zgaryapti. Qaldirg'ochlar 2 marta tuxum qo'ysa nima deysiz? Oldin 1 marta tuxum qo'ygan, bola ochib uchirma qilib olib ketgan, tamom. Ota-bolalarimiz ham hayron. Ular 2 marta qo'yib bola ochishga o'sib qilyapti. Qarang, zamonga qarab qaldirg'ochlar ham o'zgaryapti. Laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana Begobod yo'li to'la laylak. Mana bu tomon Sirdaryo, Farg'onada ham laylaklar bor. Oldin uchib ketishardi, bahorda kelardi. Bahor keldi, yoz bo'ldi. Laylak keldi, yoz bo'ldi degan qo'shiqlar bor edi. Endi demak aytilmaydimi bu qo'shiqlar? Demak endi bu o'chirib qo'yaylik ustamiz yaqin. Qarang, laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida miriga o'tiribdi. Mo'zani saqlab. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zalar. Istalbada yiqilib tushmasligi uchun. Uylarini qarang. Oldin 2 qavatli uyda xullas. Laylakda uyasi 2 qavat. Tepasi detski pasi ota-onasi uchun. Oldin 1 qavat uylar bo'lgan. Mana 1000 yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. 1 qavat bo'lgan xolos. Hozir 2 qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar. Yosh nima deydi? Farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinarkan xabarasi. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Qarib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, shuning chiqolmayapti. Sizlar yosh chiqishaverasizlar endi tepaga. Biz mana shu pasham bo'laveramiz bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakda yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi, yeni. Qarang, laylaklar ham reumatizm.
2: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, tezroq keling, ovqat sovib qolmasin.
4: Hammani o'zi qo'llari shirin xotinimdan o'rgilay. Bugun mana xotinjonim abitga nima tayyorlabdilar?
1: Talablariga binoan sho'rva.
4: Sho'rva? Buning ko'rinishi sho'rvaga o'xshamaydi-ku. O'zi sho'rvani go'sht-go'sht solganmisan?
1: Voy, ha.
4: Qani unda go'shti?
1: Bilmadim.
4: Undan tashqarichi mazasi ham g'alati.
1: Voy, Vostaka, ayb manda emas. Aman, anu rahmatli buyizlar yozib qoldirib ketgan kitoblari bor-u, taom ro'yxati. O'shanga qarab tayyorladim.
4: Xo'sh, u kitobda nima deb yozilgan ekan?
1: Bu sho'rvaga 10 tiyinli go'sht solinadi, deb yozilgan ekan. Men ham o'shanga amal qilib 10 tiyinli go'sht soldim.
4: Shu paytda 10 tiyinli go'sht qoptimi, ozosh? Qayerdan topdingiz 10 tiyinli go'shtni?
1: Qayerdan bo'lardi? Ana xolodilnikimizda turgan go'shtdan 10 tiyinli qilib kesib oldim.
4: Ozosh, do'ppisini olib ketsa, kallasini olib kelasan-a?
1: Shunaqa.

0: Hikmat izlab.
1: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
2: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodir komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
3: Ey bolla, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsa, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatib o'ringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, ovolaman. Xo'p, bo'pti.
2: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
1: Ko'p valdirama, Sarvar, esing joydami? Qo'yaver, Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
3: Mayli, haddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
2: Xo'sh,
3: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, kezi kelsa darslarini ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan, xolos.
1: To'g'ri aytasan, do'stim. Eng avvalo oila.
2: Uzr, Komil, achchig'ing chiqmasin. Sen haqsan.
1: Bo'ldi, Komil. Asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
3: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
2: Men qarshi emasman.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
2: Hozir juda shoshayapsizmi? Mashinangiz tomon yo'l olayapsizmi? Do'stlaringiz yoki qizlar oldida o'zingizni qanday uddaburon ekanligingizni ko'rsatmoqchimisiz? Tezlikni oshirishdan avval bolajonlar shu ko'chalarda o'ynab yurishlarini unutmang, unutmang. Hurmatli haydovchilar, tezlikni oshirmang. Yodda tuting. Bu yo'lda sizdan boshqalar ham bor.

0: Kral Sen Keçer.
1: Kıldırgıç.
2: Katta kelin oynaga qarab qusini tomosha qilib ovsindan so'rar.
3: Ovsinjon, nima deb o'ylaysiz? Men hali qarib qolganim yo'qmi?
4: Tushunmadim.
3: Yo, endi mobodo qarib, xunuk bo'lib ketmayapmanmi? Mulla kezdan xavotir olyapman-da olsin.
4: Yo'q, xavotir olmang. Siz qarilikdan qo'rqmasangiz ham bo'laveradi. Bilib qo'ying, siz qancha ko'p qarasangiz, mullakamga shuncha yaxshi ko'rinasiz.
3: Nega endi? Tushunmadim olsin.
4: Voy, nimasini tushunmaysiz? Mana, sizni eringiz arxeolog, shundaymi?
3: Arxeolog?
4: Shunga aytaman-da, bilib qo'ying. Hamma arxeologlar eski-tuski narsalarni yaxshi ko'rishadi. Sizni ham ko'rinishingiz qanchalik qadimiyroq bo'lsa, eringizga shuncha yaxshi ko'rinaverasiz. Tushundingizmi?
3: Voy, tushundim olsin. Voy, olsinjon, rahmat. Ancha ko'nglimni ko'tardingiz. Rahmat sizga.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat etishlaricha, kunlardan bir kuni bir podshoh kasal bo'lib qolibdi. Uni davolash uchun butun dunyodan tabiblarni chaqirtirishibdi. Lekin hech bir podshohni davolay olmabdi. Shunda ular maslahat qilib, bir qarorga kelishibdi. Agar baxtli odamni topib, uning ko'ylagi podshohga kiydirilsa, u tuzaladi. Baxtli odamni topish uchun dunyoning hamma tomoniga choparlar jo'natilibdi. Lekin hech kim men baxtliman degan odamni topa olmabdi. Kimdir boy, lekin kasal. Yana kimdir sog', ammo kambag'al. Boshqasi boy, sog', biroq oilasi notinch. Xullas hamma nimadandir nolar edi. Bir kun podshohning o'g'li shahar ko'chalarini aylanib yursa, bir hovlidan kimningdir gapini eshitib qolibdi. U: "Yaxshi ishladim, pulimni oldim, qornim to'ydi. Mazza qilib uxlayman. Mendan baxtli odam yo'q" debdi. Podshohning o'g'li sevinib ketib, tezda xizmatkorlarni jo'natibdi. Katta pul evaziga o'sha odamning ko'ylagini olib kelishni tayinlabdi. Xizmatkorlar hovliga kirib shahzodaning buyrug'ini bajarmoqchi bo'lishibdi. Ammo qarishsa, haligi baxtliman degan odam shunchalar qashshoq ekanki, hatto ignida ko'ylagi ham yo'q ekan. Qissadan hissa shuki, baxt keluvchi va ketguvchidir. Inson o'zini baxtiyor his etish uchun boy bo'lishi shart emas. Tani sog' bo'lib, boriga shukr qilsa, shuning o'zi ham katta bir baxtdir.

jonim, siz meni mehribonim, borimsiz, davlatimsiz, ona jonim.

0: Olam shundaga. Nima bo'lsan?
1: Hozir adi, hozir.
0: Olam, burchiga tiqilib olib, nimalar o'tiribsan? Nega? Kimni cho'ntagini ko'rasan, ha?
1: Siznikinadi, pul qidiryapman.
0: Ya, o'g'iltoy, o'zimdan ham so'rasiz bo'lardi-yu.
1: Uyaldim dedi.
0: Ha, uyalganingdan cho'ntagimni ko'rasam,
1: ha? Ha dedi, ha?
0: Ha, shuntaga.
1: Shu sizdan bir narsani iltimos qilsam bo'ladim dedi.
0: Ha, bemalol zo'ravor. Marhamat.
1: Dada, ko'zingizni tezroq yuming.
2: He, tinchlaymi shuntaga?
3: Mana yumdim.
1: Ana, endi biz baxtli yashaymiz.
3: Nimaga unaqa deyapsan, o'g'lim?
1: Chunki oyimlar dadang qachon ko'zini yumsa, o'shanda baxtli yashaymiz deydilar doim.
0: Nima? Voy, voy turqsa o'g'lari.

0: Кяс Радиос.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bejiz aytishmagan doktorlarni, shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi, bularni boriga shukr. Mana shu hech doktorga ishi tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib bo'lsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlarga oralarda doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukr doktor agar tanishi bo'lsa, shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yo'qlar sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, soppa-soq nima qilaman pul olib? Qo'y, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shubha uyg'onadi. Nima gapdir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi Sanjar aka, shu pul olmasak, o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin, pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bir pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rasa pulimizni qoqa oldi. Pul olmasa nima qildir pul olmadi yo? Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da shu qarang hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyaga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor ketsalar, haligi kasal kelibdi, kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyaga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim kelodim desa, o'zim qo'yib ko'raman man. Mana shu dadamni kasbini davom ettiraman deb haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqarib endi kelmasangiz ham bo'ladi deb. Haligi kasal ham yo'g'i, bu har uch oyda davolanish kerak desa. Ya bo'ldi, siz kasal oson ekan. Umuman qaytib sizni bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladimi deb. Bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartman sizga rahmat deb xursand bo'lib, haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har uch oyda kelardi." O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam, uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan uni ichayildi, sal shamollash bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan ottay qo'rdim, qaytib umuman qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursan, shunaqa dimoq chaq bo'lib ketdi desa, ota ham qarab turib, "Ha, padaringan alata." Ilmni o'rganib sani o'g'lim yashashni o'rganmabsan-u. Tinchlikmi dada desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim?" O'sha kasal dedi. Bu uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Bo'la. Yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi ham narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat o'g'lim.
3: Sangoma ustalari.

0: Markets.
1: Ever living, ever fearful. Shukran lil Akil.

0: anglaymiz.
1: Anglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Aziz haydovchilar, ushbu sirenani eshitganingizda tez yordam mashinasiga darhol yo'l bering. Siz bu xatti-harakatingiz bilan kimningdir hayotini saqlab qolishga hissa qo'shasiz. Mehr-oqibat odamiylikning oliy sifatidir.

0: Kuldirgich.
1: Katta kelinni kayfiyati buzilib, uyga yig'lab keldi. Ovsini hayron bo'lib so'radi.
2: Ha, Usunjon, tinchlikmi? Nimaga yig'layapsiz? Voy, kim xafa qildi?
3: Mullakayiz xafa qildilar.
2: Nima dedilar?
3: Men ular bilan supermarketga bozor qilgani boruvdim.
2: Bo'sh, go'sht rastasida erim sotuvchiga
3: meni itim uchun 200 gram kalbasa tortib bering dedilar.
2: It uchun?
3: Ha.
2: Axir sizlar it boqmaysizlar-ku?
3: Men ham shunaqa dedim.
2: Ye dadasi, axir bizda it yo'q-ku, kalbasani nimaga olyapsiz deganidi.
1: Xo'sh, nima dedilar?
3: Bir pas irillamay tur dedilar.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Bilasiz mi? Oyimlarcha o'zi har doim etardilar. Puli bor odamni ilakishtirgin deb.
3: A sen bunu teskarisini qilgansan, puli yo'q odamni ilakishtirgansan.
1: To'g'ri, lekin zato sizni o'zimga mahliyo qilganman.
3: Nima? Sen meni o'zingga mahliyo qilganmisan?
1: Ha?
3: Balkim naburudur, men seni o'zimga mahliyo qilganman.
1: Endi birinchi marta eshitishim erkak kishi mahliyo qilishini.
3: Mayli, ish qilib mahliyo bo'lgansan de.
1: Menga sizni nimangiz yoqadi, bilasizmi?
3: Yo'q, bilmayman nima.
1: Sizni je unaqa ko'p narsa emas. Sizni faqat gaplaringiz, erkalanishlaringiz, qarashlaringiz yoqadi.
3: Nima? Men senga sigirga qaragandek qaraymanmi?
1: Yo'q, menga sigirga qaragandek qaramaysiz. Sigir qarash qilasiz.
3: Bilmadim-u, lekin seni qarashing buqa qarash.
1: Hozir bo'ling, bo'lmasam suzib olmay.
3: Nima? Hali suzasan-ammi?
1: Albatta.

Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.

0: Nega bu endi kayfiyating yo'q?
1: Nimasini aytasan? Shundoq katta puldan quruq qoldim.
0: Nima? Ey, pulingni o'g'irlatdingmi, a?
1: Yo'q, pulimni o'g'irlatishga o'g'irlatganim yo'q-ku. Ana yaramas kishini dastidan pulimni ajraldim.
0: Voy! Nima ish ko'rsatdi senga?
1: Qizini bermadi yaramas.
0: Ha, shunaqa degan?
2: Qayg'urma, qayg'urma jigarim. Boshqa katta qon pul topasan.
0: Hali tovari boshidan qolsa uni.
1: Zo'rimiz bor, zo'rimiz yo'q.
0: Ey, shumtaka, shumtaka. Sen qanday aqlli va dono yigitsan, qara.
1: Nega naqa deb o'ylaysan?
0: Qarasan, nimalar haqida o'ylaysan?
1: O'zingni kelajagingga, ertang kuningga shu pul topish haqida o'ylab yuribsan.
0: Men bo'lsa hali ham shu o'yin kulgi haqida o'ylab yuribman.
2: Shuning uchun ham sen aqllisan demayman-da, o'rta? Shumtaka?
1: Yo'q, men sen o'ylaganchalik aqlli emasman. Shunchaki sendan ozgina farosatliroqman. Shuning uchun ham senga shunaqa ko'rinaman-ku.
0: Ha.

0: agora.
1: Nas o, asız odı. Nazo, sen o'zi hayotingda bir marta bo'lsa ham rost gapirganmisan, o'rto?
2: Voy, asilzoda, men seni aldavotganim yo'q. Rostdan, bir kun o'zdachi 3ta bola bilan tanishdim. Agar bilsang, men ularni 3chalasiga ham yoqib qolman.
1: Xo'p, senga qaysi biri yoqdi?
2: Birdaniga 3chalasi ham.
1: Nima, 3chalasi ham rasali chiroyli ekanmi?
2: Yo'q, ay, chiroyli emas. Просто ularni uchalasining puli ko'pligini sezib qoldim-da.
1: Nazo, sen o'zi odam bo'lishing juda ham qiyin. Voy voy, Nazo, anu qizni qara, nimaga bizga unaqa qarayapti? Xuddi bizga u quruq qolgandek. Tovba,
2: bizga quruq qolgandek deysanmi? Hech hamdek. San kiyib u quruq qoldi. Nima? Boshqa kiyimi yo'qmidi? Kiyib olgan kiyimingni qara.
1: Qara, chotki turibdi-ku. Nima, yarashmabdimi?
2: Nima, yarashadi deb shunaqa kalta-kulta kiyib oldingmi? Sharmanda.
1: Bore, san modani umuman tushunmaysan. Orqada qolib ketgansan.
0: Ikki dugona.

0: boshqa satrda.
1: Yonisda dushanba kuni ichish uchun sabab izlab o'tirmaydi. Uning uchun dushanbaning o'zi sabab.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Barcha ta'lim olish huquqiga ega va har birimiz bunga intilishimiz kerak. Kasb tanlash hayotingizdagi asosiy tanlov bo'lishi mumkin. Men huquq magistriman va men yurtim kelajagiga befarq emasman.
5: Saidov Alisher Nizomiddinovichning Xalilova Oliya Yunusovaga nisbatan ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'vo talabnomasi rad etilsin. Qaror ustidan 10 kun ichida Toshkent shahar sudiga shikoyat qilinishi mumkin.
6: Bizning sevimlilarimiz, faqatgina mehribon ona, rafiqa, opa-singil, dugonalar bo'lib qolmay, ular bizning umumiy kelajagimiz ravnaqi uchun bebaho ulush qo'shmoqdalar. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajak uchun.
7: Ta'lim seni orzularga yaqinlashtiradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: qilsan goma ustalari.
1: Xullas, endi dehqonchilikni qalpoq qilib qo'yman, 30 yil umrimni yerdi ichida o'tib ketgan degan odamlarga yer yo'q. Bo'lib berildi qush, tamam. Tamam. Va bundan 10 yil oldin aytganman. Otaxondan so'raydi, "Otam, bobo'da yerdi bo'lib bersak, kolxozchilarga qanday bo'lar ekan? Hamma yer olaman desa, yer yetmaydi buraqada. Masalan, sizga qancha yer kerak? Siz o'zingizga qandoshroq bola chaqiz bilan necha gektar desa, "Bolam, butun kolxoz yerini bersang, olaveraman" debdi. Mani qandoshrog'im hammasi qolaversa, hammasi yerni yaxshi ko'radiganlar. Shu butun kolxozni bersang, ota insof qiling, hammaga ham yer kerak. Masalan, sizga masalan, 1 gektar yetadimi? Menga 100 gektardan gapirmayman debdi. Endi 100 gektar sizga bera olmaymiz debdi. Hurmatingiz bor, 50 yil dehqonchilik qilgansiz. Siz shu ishni boshlab bering. Qani, mana shu katta yer xohlaganingizcha o'lchab oling o'zingiz. Qani, o'lchangiz, o'zim o'lchab olaman debdi. Ha, desa otaxon ketyapti demish, xursand. Katta qadam tashlab yugurib ketyapti demish. Har bitta qadami tabilchini sarjinidan ham katta demish. Ketyapti. "Ho, ota, bo'ldi. Hisobingiz bormi? Hisob yo'q. Bunaqa paytda hisob bo'lmaydi. Ho, ota." Jurnalistlar, televiziya, radio muxbirlari, hammas kamera ko'targanlar yuguryapti demish edi orqadan. Mahalla komitet, jinsovet, possovet, kolxozning raisi, hokimiyatdan kelgan ketib, "Ota, to'xtang, bo'ldi. Kim aytsanga kelaver." Otaxon borgan sari qarang, kuch qo'shilib tezlashib ketyapti demishda. Otaxon charchab holdan toyib bir joyga borib, gurs yiqilibdi, yiqilganda ham oldinga qarab yiqilibdi shunday. Har qanday endi 1 santimetr bo'lsa ham oldiroqqa ketdi. Agar yongi yiqilsa, bu yoqqa qolib ketadi yer birovga. Oldiga tashlab qo'lini ham uzatib mana shunday qilib yiqilibdi. Jurnalistlar yarim soatdan yetib ketdi, "Yo, odam, masiga bu ajol. Ota, armiyada ham bunaqa yugurmagan mana. Desantni maskada xizmat qilganman, tilim bir qancha osilib qoldi." "Nima uchun yerni yaxshi ko'rmasiz? Qaragan chog'ingizda sizga yerni kim qo'yibdi? Bolalaringiz ishlaydimi, yo'qmi?" "Hozirgi yoshlar yer ishlaydimi, otaxon? Nima uchun shu yer? Bo'ldimi? Chetdan shag'ini boshqa odamga o'lchaymiz, to'xta hali" debdi. "To'xtanglar" debdi. "Ha" desa, "yotgan joyida qarang, ko'zini ochmasmi, lekin do'ppisi shunday otdi-da, do'ppini ichiga kessaydi qo'yib yumaloq turib otdi. Do'ppi ham vurillagancha raketadan uchib, qarang, tut qatordan o'tib, narigi gektarlikka borib tushdi-da. Voy, voy, shuncha yerda nima qilasiz, ota? O'sha do'ppi tushgan joydan keyin boshqa odamga o'lchab beraveraylimiz?" "Yo'q, o'sha do'ppi tushgan joydan 500 qadam sanab tashlaysan" debdi. "Kim o'shandan keyin boshqa odamga o'lchab berasan" debdi. "He, o'sha gap, yigitni gapi bitta bo'ladi. Sizning hurmatingiz bor. Siz dehqonsiz. Shunday qilamiz. Do'ppidan keyin 500 qadam sanab tashlab, qarang, endi qoziq qoqaman" desa, otaxon yetib ketdi. "Bolam, yer o'lchagich sanmisan" debdi. "Ha" desa, "bitta qo'y so'yaman, maishat mana. Uchtir qadam qo'shib olgan edim asirmish. Uchtir qadamiga bola bor berdi."
2: Sangoma ustalari.

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Ай-яй-яй. Востоке, ану, достиз, Nodir shohaga bor-ku.
5: Xo'sh, nima, yana pul so'rab ketdimi?
3: Yo'q, pul so'ragan emas, uylanayotgan ekanlar.
5: Nima?
3: Ha,
5: qaragim Ozoda o'sha 2-chi marta uylanyapti-ya.
3: Vostaka, shu bir narsaga umuman tushunmayman-da, nimaga davlat 2-ta xotini borligiga jazo qo'llamaydi?
5: Sababi, ularning 2-ta xotini bo'lsa ham, 2-ta qaynanasi ham bor-ku.
3: Nima bo'pti 2-ta qaynanasi bo'lsa?
5: 2-ta qaynanasi bor odamga ortiqcha jazo nima keragi bor?
3: To'g'ri aytasiz, Vostaka. Mana qarang, mani bitta qaynanam shunchalik bo'lsa, ikkinchisini gapirmasa ham bo'lar ekan-da.
5: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi yo'lda ketayotsa, bir quduqqa duch keldi. Quduqning oldida bir ayol ham bor edi. Kishi ayolga yaqinlashdi. Ayol esa bundan qo'rqib ketdi. Shunda erkak, "Qo'rqma. Sendan bir narsa so'ramoqchiman." "Ayolning makri nima o'zi?" dedi. Ayol biroz o'ylanib turdi-da, keyin baland ovozda baqirib yig'lay boshladi. Hatto uning ovozini o'sha atrofdagi qishloq ahli ham eshitdi. Erkak qo'rqib-pisa ayoldan "Nega bunday qilganini?" so'radi. "Ovozimni qishloq ahli eshitib, bu yerga kelishsin va seni o'ldirishsin deb shunday qildim," dedi. Erkak, "Men bu yerga senga aziyat yetkazish uchun kelmadim-ku. Senda zakovat alomati borligini sezib, makir haqida so'radim xolos-ku. Yomon niyatda senga biror gap aytdimmi? Ayt!" dedi. Ayol o'rindan turdi-da, qo'lidagi chelakdagi suvni ust boshidan quydi. Erkak uning bu ishidan ajablandi. Undan nega bunday qilganini so'radi. Ayol endi gapirmoqchi edi, qishloq ahli kelib qoldi. Erkak ulardan qo'rqib, "Bular hozir meni o'ldirishsa kerak," deb o'yladi. Ayol qishloq ahliga, "Bu odam meni shu quduqdan qutqarib olib chiqdi," dedi. Odamlar boyagi kishiga tashakkur ayta boshladilar. Barchalari uning ishidan xursand bo'lib, unga ko'p sovg'a salomlar in'om etdilar. Erkak ayoldan nega shunday qilganini so'radi. Ayol kishi, "Mana shunaqa bo'ladi. Agar unga azor bersang, seni xarob qiladi. Agar u sendan rozi bo'lsa, seni baxtli qiladi," deb javob berdi.

0: cho'ntaga. U qaragin, u qanday chiroyli oqshom. Sen nega bu yerda jim o'tiribsan? Raqsga tushmaysanmi?
1: Ne bilmayman. Nima raqsga tushish ham bilaman, qo'shiq aytaman, she'rlar yozaman, romanlar yozaman.
0: Ya tobing ketmaganmi cho'ntaga? U g'alati mol ekansan u. Hech seni qaray u. U cho'ntaga shundoq qizlarni qo'ldan boy beryapsan. Nimani to'qiyapsan cho'ntaga?
1: Savat to'qiyman, uymoqda to'qiyman, kiyim to'qiyman.
0: Rozini sen sovmaysan shekilli.
1: Xudoga shukr ketdi. Qutuldim bu xirpashchilikdan. Sen bunda dam olishga ham qo'ymaydi bular.
2: Tavba qildim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi hozirgi bolalar bilan bizni bolaligimiz farq qiladi. Hozirgi bolalar shu istir bolalar. Ko'p narsani biladi. Mana biz sodda bo'lganmiz. Sodda bo'lganmiz, xo'p bo'lganmiz, shu uchun ko'p bo'lganmiz. Aytsadiki, ha? Aytsadiki, talsipetda chiroq bo'lmagan, chiroq bo'lgan. Biz sodda bo'lgan. Dadamiz yot desa yotgan. Kechasi qaytib uyg'onmagan. Sodda bo'lganmizda. Hozir bolalarga uxlading, 5 yosh o'g'ilcham bor. Kechqurun to'ydan keyin 12 da kelsam ham uyg'oq. Soat 3 da kelsam ham uyg'oq. 5 da kelsam ham uyg'oq. O'g'lim uxlang desam, yo'q adajon, siz to'yga borib charchagan. Avval siz uxlang, keyin biz uxlaymiz dedi. Chunki kinolarni ko'radi-da. Biz ularga o'xshagan bola bo'lganimizda televizorda sevgi haqida kino bersa, dadamiz uchirib qo'yadi, tarbiyang buziladi. Ular sevgi haqida emas, boshqasini ham yotib olib ko'radi. Nikitani ko'radi, Nikitani. Haligini yigitim bilan acham-cham qilgan joyga kelsa, haligi o'g'ilcham yugurib keladi. Ada-ada deydi, ondasam qaramang, uyat bo'ladi deydi. Hayron bo'lib o'g'lim, sizga uyat bo'lmaydi desam, yo'q ada, siz o'rgangansiz, biz ham o'rganishimiz kerak deydi. Biz yaqinda Surxondaryoga bordik. Surxondaryoda bizni milliy qo'shiqlarimiz, baxshilarimiz bor. Bu yerda baxshilar aytuvdi. Endi Surxondaryo Qashqadaryolar baxshini juda yaxshi ko'radi. Albatta o'zimiz ham yaxshi ko'ramiz. Lekin bir baxshi chiqib shunaqa ashula aytuvdi, hamma mazza qilardi. Mana aytdim, "Ke, mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beray" dedim. O'rtoqlar dedim, "Mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beraman" dedim. Ular ham xursand bo'ldi, "Ashula aytasan" dedi. "Mana aynan shu baxshi bo'lib aytaman" dedim. "Qani" dedi. Shahar chiqdim, do'mbirani oldim. Bir kuni go'rog'li metrodan chiqib kelyapsa, Alpomish tramvaydan tushib kelayotgan ekan. Alpomish go'rog'ining yoniga kelib, "O'rtoq, bashanangga nima qildi desa, kecha xotin bilan shunaqa janjal bo'lib qoluvdi" desa, shunda go'rog'lini bir so'z deb turgani, "Qaya, qaya. Voy. Voy, xotinni siylasang mehribon bo'lar, kalishni qaynatsang samagon bo'lar. Samagon ichuvdim ko'pirib ketdi, oshqozonim yoppasiga o'pirib ketdi. Ey qassobga gul berma xotinga pul, haftada 3-4 kaltaklamasam bir umringa bo'lasan qul." deb qo'shiqni tugatishim bilan naryoqdan bir aka bir pachka mingtalik ko'tarib kelib, shundoq qistirganini bilaman, ko'zimni ochsam balnisadan. Keyin bilsam, haligi aka bitta pishgan g'ishtni oldiga bitta mingtalik, orqasiga bitta mingtalik qo'yib qistirgan. Shu, endi dedim, hamma o'zini ishini qilsin, boshqa ashula aytmayman dedim. Ana endi ashula aytmaydigan bo'ldim.
0: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
0: Nazo, janjal boshlanganda qo'rqoqlarga o'xshab chetga chiqib turganingni qara. Nima, shunchalik qo'rqoqmisan?
3: Voy, nima deyapsan? Men ham bo'sh turganim yo'q. Nima? Tishlarimni g'ijirlatib, o'qrayib qaraganimni ko'rmadingmi?
0: Bore, har doim shunaqa qo'rqoqligingni bildirib yurasan.
3: O'zi, nimaga urushding ular bilan?
0: O'zi boshladi. Shuncha yalinsam ham daftarini ko'chirishga berib turmadi.
3: Osha uy vazifasini o'zing bajarsang bo'lmaydimi?
0: Uf, Nazo, nimaga bunaqa g'alchasan? Axir o'zimni kallam ishlamasa ayb mandami?
3: Bo'ldi, gapiravermagin. Oyoqlarimni olib ketyapti.
0: Ha, yana nimani boshlading?
3: Kecha tish doktoriga boruvdim. U meni tishimga ukol qilayotganda oyog'im bosasa bo'ladimi? Tonka.
1: 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Yaqinlarning mehri, muhabbati.
4: Qahr, nafrat va yolg'izlik.
3: Baxt va shodlik.
4: G'am, qayg'u, alam.
3: Yorug'lik va ziyo.
4: Qorong'ulik, zimiston.
3: Tanishqatlik, xotirjamlik.
4: Dard, og'riq.
3: Yuksaklikka intilish.
4: Tubanlik.
3: Hayotdan lazzatlanish.
4: Giyohvandlikdan lazzatlanish. Tanlov
3: sening qo'lingda.

0: hangoma ustalari.
1: Hozir bolalar mana bemalol yugurib yurishdi, u yoqdan bu yoqqa kanzel bu yoqda ketyapti, ularni ishi yo'q. Shu bolalar shaytondan qo'rqadimi? Bu bolalar shaytonga dars berishadi. Agarda ro'parasidan shayton chiqib qoladigan bo'lsa, brusliga o'xshab karate qilib yuboradi. Endi bizani to'g'risida shayton olib ketsa qo'rqardi, bizani to'g'risida bir ota o'zlarin bolalariga do'qiryaptilar.
2: Hasan, uxla, shayton keladi. Hasan, ko'rpangni tort, olib keladi.
1: Hasan qo'rqib ketadi, ko'rpani tortadi, uxlab qoladi. Tun qorong'i, yarim kechada Hasan ko'rpani tirqishdan qarab qoladilar.
3: Azina, Hasan qara. Kim yo'q Azina?
4: Hasan ham qarab qoladilar.
3: Hasan bu Azina emas, bu odamni tu.
2: Zumrashala. Tun qorong'i bo'ldi, karim kecha bo'ldi, uxlalaring, masalaligini uxla.
3: Adam, mana emas, mana qazanish. Man yotib tomosha qilaylar desam, turib tomosha qilaylar deyapti dedi.
1: Endi bu ham mana. Mana o'zingizlarga mana boy Chorsu to'rida aytdi, bizga chet eldan turistlar ko'p kelishadi. Kelsa qayoqqa? O'zimizni ey shahar Chorsu bozoriga. Paras qilinglar, chet ellik turistlar kelsa qanaqa kelishadi? Kaltagina shorti shimlarida. Maykada bo'lishadi, yelkalarida bir narsa bo'ladi, ham boshliga bir sim 45 tiyinlik do'p kiyizib qo'yishadi qishaytirib. Kelib aylanib yurishadi, aylanib 5-chi yillarni sotadigan joyga kelib qolishadi. Bir chet ellik turist 5-chi yillar rastasini oldi, to'xtab qoldi. Qo'liga 5-chi yillar anjomdan bir narsani ushlab oldi. Otaxonimdan suhbatda.
5: Это есть оригинальный восточный трубка.
1: Bolam, bu trubka emas. No, baba, это есть трубка. Вот здесь дырка, вот здесь немножко махорка, я в рот кладит, немножко курит. Bolam, biz bu narsani kurit qilmaymiz. Biz bu narsani o'zbek tilida sumay deyiladi. Biz buni chaqaloq ishlatamiz.
3: У нас трубка вас сумакиус.
1: Hay bolam, sumakuz, men senga aytyapman, kichkina chaqaloqchaga ishlatamiz. Inga,
3: alla qo'zim, alla yo'q, qo'zichog'im, alla yo'q. Ha, qo'zichog'im, ba, no. Alla jon,
1: yes, children. Ha, bolam, zamashini chunda tushga ishlatamiz. Tushunmading, ha? Bo'pti, men senga chunda beraman, eshit bo'lmasam. Bizda bor 500. 500da katta teshiguz. Katta teshiguzda katta tuvaguz. Katta tuvaguzda sumakuz. Children, chi yotadiyuz? Nosovachadan shuldir tushadiyuz. Oyas, panimas degandan keyin chet ellik turistdan tushunib olgan ekansiz.
6: Hangoma ustalari.

0: Hikmet izle.
1: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona fotiha bering, chet elga ketay.
2: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil, sabr qil.
1: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan bir so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling, onajonim, manzilim juda olis.
2: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
3: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklayman. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
4: Alo, onajon, oz qoldi. Yana 1 yildan keyin, atigi 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
5: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishib osh yeyapti. Qara olinglar, oshga qaranglar,
1: oshga qaranglar, oshga, oshga
0: javob ikkita. Oshni mazza qilib yeb o'tirishganda ulfatlardan birining qo'l telefoni jiringlab qoldi.
2: Alo, eshitaman.
0: Dedi-yu, qulog'iga telefonni tutib, hech narsa demasdan naqd bir soat o'tirdi. Shunda qolgan ulfatlar chida olmasdan so'rashdi.
3: Menga qara, do'stim, osh sovib qoldi-yu. Bir soatdan beri telefoning qulog'ingga tutib, indamasdan o'tiribsan.
4: Kim bilan gaplashyapsan o'zi?
5: Jim. Xalaqit bermanglar. Men xotinim bilan gaplashyapman. U shunaq

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi yanga dori degan achchiq bo'ladi. Endi bemor achchiqqa qalay achchiqqa.
4: Unchalik qo'rqmayman.
3: Endi qo'rqmaysiz-u, lekin doktor masalan o'zi namuna ko'rsatib o'sha achchiq doridan ichib ko'rsatishi mumkin. Mana. Mana bunday.
4: Voy. Damni menga solay. Damni kasalga solmaydimi? Nomat nechta.
3: Voy.
4: Mana. Ey. Dozasini sal ko'paytiray, sal ko'paytir.
5: Nimalar duosi?
4: Yo, doktor yana men sal ko'paytiraymi buni?
3: Mayli.
4: O'zingizga qo'yganday qo'ying.
3: Mana. Shuni ichvaring.
5: Ichvaring.
4: Voy.
3: Qalay?
4: Voy, Abram nima o'rgili? Voy.
5: Tuzi yo'q qoldi.
4: Chabiqinim qo'yvordi. Chabiqinim qo'yvordi.
3: Yaxshi.
4: Voy.
3: Yana bir dozadan olsak, 10 biqinam yurishib ketadi.
4: Doktor, o'zingiz kamroq oling, doktor. Kasal bor bu yerda. Kasal bor.
3: Ikkinchisi mana bunday otiladi.
5: Voy, tavba qildim.
4: Qan nafsinga o'tsin.
3: Voy. Endi mana uni ham olvaringchi. Mana uni olganingizdan keyin chap biqinam, o'ng biqinam ishi yurishib ketadi. Demak, muolijamiz oxiriga yetib qopti. Qolganini
4: doktor kasal buyoda-yu. Ey, nima qilasiz? Juda ko'p o'rnak ko'rsatyapsiz. Ey.
5: Tavba qildim.
4: Git.
5: O'lib qo'ya qalay. Dunyoni oxiriga yetib yuring, doktor.
4: Voy, buyoq rasvo bo'ldi.
3: Endi o'rali yoting, yangam sho'rva qilib bersinlar. Yanga. Biz tomonlarga ham qadam rajida qildi.
5: Yaxshi boring.
3: Marhamat.
5: Tavba qildim. Hay. Dadajonisi. Ammo lekin chayqalib. Cho'zilib. Uzundan uzun xayrlashib chiqib ketishlari ortiq hali do'stingizni g'irt o'zginasi. Kasal bo'lmay ham nima bo'ling?
4: Nodon xotin. Ortog'alini o'zginasi deysan, nafsini buzuqligi ham ortog'alini xuddi o'zi-ya.
1: Hangoma ustalari.

0: when the sounds, you know.
1: Марказ радиосыда.
2: Назо, асылзода. Asilzoda, kecha nimaga darsga bormading?
3: Baliq oviga bormoqchi edim. Adam ruxsat bermadilar.
2: Nahotki senga yo degan bo'lsalar-ya, tinchgina darsingga borgin deb rasa urishgandirlar?
3: Yo, darsga bormaganim uchun urishmadilar.
2: Unda nimaga?
3: Baliq ovi uchun yig'gan chuvalchellari ikkalamizga yetmasgan. O'shanga yubormadilar.
2: Ha, shunaqa degan. Qaytgancha Asilzoda, senni anchadan beri so'rayman deb esimdan chiqib qovatdi.
3: Nimani so'ramoqchi eding?
2: Echi, nimaga endi kelin-kuyovlar to'yda birini qo'lini ushlab oladi?
3: Iya, Nazo, shuni ham bilmaysanmi? Axir bokschilar ham ring boshlanishidan oldin bir-birini qo'lini ushlab olishadi-yu.
2: Tushunmadim. Bitta bokschilar nima aloqasi bor?
3: Nimaga aloqasi bo'lmaskan? Ikki bokschining xotini bir bo'lgandan keyin yaxshigina aloqasi bo'ladi-da, o'rtoq.
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Katta kelin ovsiniga maqtanib dedi.
1: Ovsinjon, hoy ovsin.
2: O'ladi.
1: Voy, bugun mulla kezi tug'ilgan kunlari. Hey, menchi ularni tug'ilgan kunlariga ajoyib sovg'a oldim, ovsin. Oldim sovg'a.
3: Voy, nima sovg'a ekan?
1: Voy, ajoyib, ajoyib qimmatbaho sovg'a ovsin. Voy, o'zimga ham shunaqangi yoqib ketyaptiki.
3: Voy, nima ekan? Menga ham bitta ko'rsating.
1: Hozir ko'rsataman. Hozir sovg'amni kiyib chiqaman, ovsin.
3: Voy, kiyib chiqasiz?
1: Ha? Voy, erimni tug'ilgan kunlariga o'zimga ko'ylak oldim, ovsin. Hozir kiyib chiqaman, hozir.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Assalamu alaykum. Aziz dostlar, barchamizning yaxshi niyat, yaxshi istaklar mana shu koshonaga yetaklab kelgan. Ana shu niyatlarga biz ham qo'shilishamiz, hammamiz xursandmiz. Lekin nimagadir oxirgi paytda o'zbek tilimizga ko'proq ruscha so'zlar qo'shilib ketgan edi. Ayniqsa ismlarimizga. Mana opa-singillarimizda chiroyli ismlari bor. Guldan boshlanadigan ismlar juda ko'p. Gulchehra, Gulmira, Gulrano, Gulnora, Toshgul, Karchikagul. Bo'lsa hammasini yig'ishtiramiz deb Gulichka deymiz. Erkaklar olaylik. Erkak bo'lgandan keyin albatta ismida bir qo'shimcha bo'lishi kerak. Misol uchun qo'shimchalar ko'p. Mir, Shoh, Bek, Jon, Xo'ja, Said, Abduddin. Bu qo'shimchalarni qo'shmaymiz. Oxirgi paytda boshqa qo'shimcha qo'shadigan bo'lib qolganmiz. Misol uchun mana karate, kung fu, tankido, judo, do, polunichi i posli polunichi degan shkolalarni mashqlarini qilamiz deb og'alarimizga maqtanamiz. Do'stlar, bilasanlar, men hozir tuyg'unli bo'lganman deyman. Endilik qo'shimchasi qo'shilib chiroyli ma'noni bildiradigan ismlarimiz ko'p ekan. Bir chekidan sanab borsak, o'zimni akalarimdan boshlayman. Yodgor, yodgorli, Shavkat, shavkatli, Shuhrat, shuhratli, Qudrat, qudratli, G'ayrat, g'ayratli. Lekin o'zbek ismlarining ichida bir ism bor. Bu ism yoniga li qo'shimchasi qo'shish o'z gunoh. Rahmat. Soppa-sot turib yurgan do'stingni o'r rahmatli qalaysan desa, o'zi rahmatli bo'lsa. Endi bu ham mayli. Endi familiyalarga o'tsak. Mana meni familiyam Sa'dullay. Demak, bir avlodda davomchisiman. Buvamni ismlar Sa'dli bo'lgani uchun bir to'g'rilar shu familiya palonchining o'g'li demasdan 30-chi yillarga boshlab qarasak hammani familiyaga o'zgartirib yuborishdi. Endi mana ruslarda ham familiyalar bor. Ruslarda ham familiyalar bor, u ham bir avlodda davom ettirib ketishadi. Lekin rus tilidagi familiyalar o'zbek tiliga tarjima qilsa, o'zbek lug'atida umuman yo'q familiyalar kelib chiqar ekan. Faqat buni millatchiligi hisoblamaysizlar, bir 5-10 ta familiyalar bor, shu borada tarjima qilib ketaman deb o'zbek tiliga lug'at sifatida o'qib ketaman. So'xib, mir qurug'ib, Mokrov mirsi yo'g'ib, Nosov burunboyib, Sumkin tugunboyib, Dubov to'nkayib, Lohkin o'pkayib, Bekov bu qayib, Svinin cho'chqayib, Karotkin kaltayib, Mishkov xaltayib, Juravlov turnayib, Labanovskiy peshenayib, Salomin xashakboyib, Aslob eshakboyib, Usatov mo'ylovxo'jayib, Sabakov boboxo'jayib, Durakov ahmoqboyib, Noktiv tirnoqboyib, Babichkin kapalakib, Tarakani bo'ladi suvarakib, Kavekin tangayib, Blahim burgayib, Bratib akayib, Kazlob takayib, Kurichkin tovug'ib, Marozkin sovug'ib, Piskov qumib, Yaytsev tuxumib, Jukov qong'izib, Kabanov to'ng'izib, Tolstoy semirarib, Krishin kemirarib.
1: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Hayot qiyinchiliklarga qaramay, halollikning o'ziga xos xushbo'y ta'mi bor. Rivoyat etishlaricha yo'l boshida gadoy sadaqa so'rab o'tirar edi. Shunda yonidan o'tayotgan bir chavandoz qamchi bilan uning yuziga solib qolibdi. Gadoy uzoqlashib ketayotgan chavandoz ortidan qarab turib debdi: "Baxtli bo'l." Bu so'zlarni eshitgan boshqa yo'lovchi hayron bo'libdi va debdi: "Ya axir u seni qamchi bilan urdi-ku. Nega baxt tilading?" deb savolga tutibdi. Gadoy shunday javob qilibdi: "Agar chavandoz baxtli inson bo'lganida, meni aslo urmas edi" degan ekan. Insonlar har xil. Shunga aytadilar-da, 5 qo'l barobar emas deb. Tekmaganga tegib, baxti bo'lmasa boshqalardan alamini olish bu insoniylikka kirmaydi albatta.

0: Kuldirgich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada sumalak yeb o'tirishibdi.
1: Qana.
0: Sumalakdan olinglar, sumalakdan.
2: Qatlamalasindir, qatlama.
0: Ulfatlardan biri choyxonaga ko'zi ko'kargan holda keldi. Do'stlar undan hayron bo'lib so'rashdi.
3: Ha, o'g'ayli, tinchlikmi? Nima bo'ldi?
0: Ko'zing ko'karibdimi? Hey, bitta yarimta bilan urushdingmi?
4: Urushdingmi? Nima bo'ldi?
0: Mushlashdingmi?
2: To'g'risini aytsam, kecha meni xotinim urdi.
0: Iye?
4: Ye? Xotining urdi?
0: Xotining urdi? Voy, tavba qildim. Rostdanmi?
2: Rostdan.
0: Nima? Xotining seni tez-tez urib turadimi, do'stim?
2: Ha, yo'q. Bir-bir. Faqat xotinimni ismini adashtirib, almashtirib gapirib qo'ysam, urib turadi.
0: Voy, voy.
4: Ha, olinglar.
0: Sumalak, do'stim.
2: Sumalak.

0: خلاص.
1: مرکز رادیو صدا. İki
2: Dugarlar. Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
4: İki Dugarlar.
2: Nazo, qo'lingdagi stakan bo'shapti. Yanami?
3: Iya, aslzoda, ikkita stakanni boshim ko'ramanmi?
2: Ahmo, stakan kerakmi demayapmi? Yana sok qo'yib beraymi devonmi?
3: Shunaqa demaysanmi? Mayli.
2: Nazo, kecha o'rtog'ing bilan urushganingda rostdan ham boshga tarelka bilan tushirdingmi?
3: Nima? Sen bu gaplarga ishonmayapsan?
2: Nima? Achinmadingmi?
3: Nimaga rahmim kelmaydi? Axir, tarelka yeb yengidi-yu.
2: O'zi uni nimaga urding?
3: U meni eshi deb haqorat qildi, o'shancha urdim.
2: Balki u bu gapni jahl ustida aytgandir.
3: Yo'q, jahl ustida aytmadi. U oldin menga yaxshilab qarab turdi-da, keyin aytdi bu gapni.
2: Nazo, rostdan ham menga qara-chi. Iya, Nazokat, nima qilyapsan? Nimaga qovunni chetga surib qo'yib, uni urug'ini yeyapsan? Esing neganmisan?
3: Rasen bemaza qovun ekan. Bunaqangi qovunlarni urug'-burug'i bilan yo'q qilish kerak.
2: Unaqada pochoqga tashi, mollarga beramiz.
3: Iya, keyin mollarni qorni og'rib yursinmi? Undan ko'ra o'zim yeganim yaxshi.
2: Ha, mayli, o'zing bilasan. Iya, Nazo, aka nima qilyaptilar?
3: Devor oxlayaptilar. Nima edi?
2: Namuncha shoshib qolyaptilar yoki qatkadir borishlari kerakmi?
3: Ayo, shunchaki o'qigim tugab qolmasin deb otdilar-da.
2: Nima jeringlar teshikmi?
3: Chelaku teshik emas, lekin hamma joyga yetsin deb tez-tez bo'yayotdilar-da.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hech o'ylab ko'rganmisan? Bu dunyoga nima uchun kelgansan? Yaxshi yeb, ichish uchun, hatto yaqinlaringga ham yomonlikni ravo ko'rish uchunmi? Yaqin insonlar orasiga turli g'iybatlar bilan nizo solish uchunmi? Otani yoki onani farzandlarining ko'ziga yomon ko'rsatib, ularni tirik yetim qilish uchunmi? Senga ko'rmagan yaxshiliklaringni qilib, seni o'z bag'riga olgan insonlaringga xiyonat qilish uchunmi? Yoki o'zingni yaxshi ko'rsatish uchun ularga bemalol tuhmat qilaverish uchunmi? Balki bu nayranglaringga ayrimlar hozir ishonar. Lekin hamma narsaning vaqt soati bo'ladi. Asl yuzing ochiladi. La'natlarga ko'milasan. Sen boshqalarga qilgan yomonliklaring o'zingga ko'p karra bo'lib albatta qaytadi. Axir qaytar dunyo deydilar buni.
5: Qaytar dunyo deydilar buni.
4: Ey inson, kelajaging o'tmishingga bog'liq ekanini aslo unutma.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldurgich.
2: Katta kelin eri bilan restoranda ovqatlanib kelishdi. Ovsini undan qiziqib so'radi. Uy ovsinjon, restoranda yaxshi ovqatlanib keldinglarmi? Sizlarga biram havosim kelyapti-da.
3: Dunyo taomlarini hammasidan tatib ko'rdik ovsin. Eng mazali sharbatlardan ichdik. Lekin meni ko'nglim to'lmadi, ovsin, to'lmadi.
2: Nima bo'ldi? Nega ko'nglingiz to'lmaydi?
3: Uyat bo'lsa ham aytaman ovsin. Voy mulla kesichi, har bir taomni yeb bo'lganlardan keyin meni qo'limni o'pib-verdilar, o'pib-verdilar.
2: Voy, buni nimasiga xafa bo'lyapsiz? Xursand bo'ling. Demak, sizni eringiz rosa yaxshi ko'rarkanlar.
3: Yo'q, ovsin. Gap unda emas. Boshqacha tushunyapsiz. Yana boshqacha tushunyapsiz, ovsin.
2: Nimaga boshqacha? Qo'lingizni nimaga o'pdilar?
3: Voy, gap shundaki, ovsin. Restoranda bizning stolimizga salfetka qo'yishmagan ekan. Voy, shuning uchun har taomdan keyin shunaqa qildilar, ovsin.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, kela qomaysiz mi? Ovqat sovib qoladi.
3: Hozir, hozir.
1: Voy, kemaysiz mi? Vostaki, sovib qoladi ovqat.
3: Mana, mana kelyapman, salim kelyapman.
1: Oling, yeng, yoqimli ishtaha.
3: Rahmat. Rahmat, salim, rahmat.
1: Yana nima bo'ldi? Qilgan ovqatim yoqmadimi? Tavba qildim. Doim tirnog'i tegini kiraqtarasiz. O'zichi, bilasizmi, esingizda bo'lsa har doim men jonimni qurbon qilaman senga dirdingiz.
3: Yo'q, nohotki.
1: Ming marta aytgansiz bu gapni.
3: Unda ovqatingni yeyishga majburman.

0: dinleyin. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Agar kun bo'yi ishlaringiz yaxshi bo'layotgan bo'lsa, demak sizdan nimanidir berkitishmoqda.

0: zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.
0: Bizda kutilgan mavsum.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir bola 6 yoshda otasidan ayrilib qoldi. Zamon juda og'ir edi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda dang'illama shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming dollar. Dedi sotuvchi. Yigit diplomatidan darhol 850 ming dollarni uyning egasiga chiqarib berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim dedi. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz deb javob berdi xaridor. Agar uyning narxini bundan baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim dedi. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'zga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'ish tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman debdi. Onalarimiz hamisha baxtimizga sog' va omon bo'lsin. Boringizga shukr azizlar. Siz hayot ekansiz. Bizning hayotimiz doimo porloqdir. Qalblarimiz muhabbatga to'la va biz insonlar doimo sizlar bilan baxtlimiz. Sog' bo'ling.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari. O'zbek tili shunaqa bir boy tilki, bir og'iz so'z butun bir temani o'zgartirib yuborishi mumkin she'riyatda. She'riyatda bir og'iz so'z temani o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana misol uchun bilsangiz, Umidaxon Mirhamitova degan qo'shiqchimizni qo'shiqlari bor. Oq atirgullar, oppoq atirgullar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, islatar seni men bergan gullar. Eh gullar, issiz gullar, islatar seni men bergan gullar. Mana shu she'rda bir og'iz so'z, gullar so'zini o'rniga mabodo pullar so'zini qo'yib qo'ysa, tema o'zgarib ketar ekan. Mana eshitib ko'rasizlar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, islatar seni men bergan pullar. Eh gullar, issiz pullar, islatar seni men bergan pullar. Yana bir she'r. Bir tulporim bor edi, ko'plar unga zor edi. Tulpor emas u menga, ham do'st ham yoradi. Uch desam qanot yozib, samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona tulporimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bilsinglar, Toshbulat Matkarov qo'shiq ham qilayotgan. Mana shu she'rdan bir og'iz so'z. Agarda mabodo tulpor so'zini o'rniga bulbul so'zini qo'yib qo'ysa, butun bir tema o'zgarib ketar ekan. Bulbul bilasizlar, tushdi. Bor-ku. Mana shu she'rni o'qib beramiz. Tulpor so'zining o'rnida bulbul so'zi. Qanaqa chiqdi endi, sizlarga havola. Bir bulbulim bor edi, ko'plar unga zor edi. Bulbul emas, u menga ham do'st ham yor edi. Uch desam qanot yozib samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona bulbulimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bulbulimdan boshlandi bu hayotga yo'lakcha, kechiringlar na qilay bulbulga mehrim bo'lakcha. To'ydan kechdim bulbul deb, elga bo'ldim ermaklar, qaydan bilsin bulbul qadrin, bulbuli yo'q erkaklar. Otam dedi yigitsan, o'ylanmasang or dedi, qiz yarashar quchoqqa bulbulga nima bor dedi. Shu kechadan boshlandi go'shangada oy gulim, kelin kelgan kechadan arasladi bulbulim.
0: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
1: Ha ne zokat? Nimaga xafa bo'lib o'tiribsan? Tinchlikmi?
2: O'rto, boyachi, ani yangi tanishgan yigitim bilan yana urushib qoldim.
1: Bir pastaya nima deb xafa qildi seni?
2: Ma unga umuman to'g'ri kelmas ekanman.
1: Iya, kim aytibdi unga bu gapni?
2: Og'aynisi, agar sevsang shunaqangi qizni sevginki, xotiningga ko'rsatganingda faxrlangin deganmish.
1: Uylangan ekanmi?
2: Uylanishga qo'ylanmagan, lekin vaqti kelib uylanganda xotiniga bir paytlar mana shu qiz bilan yurganman deb maqtanishi ham kerak-ku.
1: Ha, shunaqa degan. Kecha men ham yigitim bilan ozgina arazlashib qoldim.
2: Nima bo'ldi?
1: Kecha uchrashganimizda rossa ham charchagandim. Keyin uni yelkasiga boshimni qo'yib o'tirib, "Xo'ti jannatda yurgan deyman" desam, uni nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
1: Sen o'zingni jannatdagidek tasavvur qotgan bo'lsang, men tiqilinch avtobusda ketayotgandek bo'lmansa bo'ladimi?
0: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
5: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
4: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
5: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyiga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
4: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldirmadi. Ayol shu bilan baxtli edi.

0: Kadir Gich.
1: Ertalabdan ovsinining kayfiyati yo'qligini ko'rgan katta ovsin so'radi.
2: Hay ovsinjon, nima bo'ldi? Yana kayfiyatingiz yo'q.
3: Voy, so'ramang ovsin, so'ramang. Voy, kecha-kechasi mullakangiz kelib, meni oyoqlarimga tiz cho'kdilar.
2: Voy, hali shunga kayfiyatingiz yo'qmi? Axir hamma erkaklar ham xotinini oyoqlariga tiz cho'kavermaydi. Voy, xursand bo'ling. Demak, mullakam sizni sevar ekanlar.
3: Uf, unaqa tiz cho'kmadilar olsin, unaqa tiz cho'kmadilar. Boshqacha tiz cho'kdilar olsin, nimaga tushunmaysiz?
2: Boshqacha? Qanaqa boshqacha?
3: Voy, g'irtmas dedilar olsin. Oyog'ida turolmay eshikdan tizzalab, emaklab keldilar. Voy, shunga kayfiyatim yo'q olsin.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Sait Ahmet, gap. Hamma gap, gap da. Soliya ammam qorani oq deb ishontira oladi. Oqni qora qilib ko'rsatish unga bir qultum suvni yutgandek gap. Kelinini yomonlaganda, "Ha, ishlab nima topardi? Yarim oylik moyanasiga 8 ta dirdo qo'y ham kelmaydi." O'g'lini maqtaganda, "Yarim oylik moyanasiga 8 ta bo'rdoq tovuq keladi." Kiyovini maqtaganda, "Kiyovimning ichgandan bo'shagan shishalariga 2 oyla bemalol ro'zg'or tebratadi."

0: Tacviyeler Hanesi.
1: Sait Anvar. O'g'ri. Vay, xona vayron bo'ldik. Xona vayron. Uyimizni o'g'ri urib ketibdi. Odamlar duat ovoziga o'rganib qolgan. Kimningdir eri ichib, yo xotini erining topganini bir bozorda sarflab keladi. Duat faryod bo'ladi-da. Ammo qo'shnimiz o'g'iloyning faryodiga odamlar tez to'plandi. Oxirida mahalla oqsoqoli bilan posbon yetib keldi. Hech narsaga tegmanglar, dedi oqsoqol barmog'ini bosh ustiga siltab. So'ng oynadan ichkariga bo'yladi. Hamma javonlar ochilgan, narsalar sochilgan, oyoq qo'ygani joy yo'q. O'g'ri tushgani aniq. Hozir milisa chaqiramiz. Qadam izlaring tushib qolishi mumkin, ichkariga kirmanglar. Ziya qaydasan? Shu yerdaman. Posbon barmoqlarini Rayhon taqilgan do'ppisiga tekkazdi. Qarab tur, hop bo'ladi. Oqsoqol lapanglab darvoza tomon yurdi. 3-4 ayol ro'molning uchi ko'z yoshlarini artayotgan o'g'iloyga dalda berishni boshladi. Tillalaringiz ham shu uydamidi? To'yga atab materiallar olib qo'ygandingiz. Ular qayerda edi? Hammasini shipshidon qilib ketgan bo'lsa, yashamagur. Biz ham bekor turmadik. O'g'iloyning lapashang eri Rasuljonning g'iybatini boshladik. Juda beparvo. Uylarni quliflab yurishni bilmaydi. Hovli o'ralmagan.

0: odamlarning beixtiyor o'g'irlik qilgisi keladi. Ertalab bolalar maktabga, er-xotini ikki tomonga qarab ishga ketadi. Hayhotdek hovlida it ham yurmaydi. Kechqurun televizorni varanglatishadi. Og'ilidagi sigirni yetaklab chiqib ketsang ham bilmaydi. Oqsoqolning hozir melisa keladi degandan 2 soat o'tib, bir shapka kiygan qo'ltig'ida charm papkasi bilan kirib keldi. Orqasida it yetaklagan Burunboy ham bor. Ve iti bilan burni bir xil. Balki itga atalgan go'shtlarni o'zi yeganidandir. Bu kimning uyi? Ism familiyangiz? Bu uyda nechi kishi yashaysizlar? Nima ish qilasiz? Eringizchi? Shapka papkasidan qog'oz qalam olib, tergovni boshladi. Tergov orasida savol javobni keyin qilarsiz, tasadduq. Navbatni itga bering, o'g'ri hali uzoqqa ketmagandir, degan gaplarni tashlab ko'rdik. Siz aralashmang. Bizning ishda aniqlik birinchi masala. Shapka bizni jirkib, yana o'g'loqqa yuzlandi. Katta xolangiz necha yoshda qazo qilganlar? Qanaqa kasaldan? Uf, demagan odam qolmadi. Xayriyat, Burunboyning o'ziga o'xshagan iti bor ekan. Bizga biroz ermak bo'ldi. Bu it o'rgatilganda, a? Bunaqa itlarga alohida qozonsilarmish. Menyuga qarab ovqat pishirib berilarmish, rostmi? Qurbaqa yeydimi yo'qmi? Itingiz bilan birga yotasizlarmi yo addelnimi? Burunboy iljaygancha burnini tortib, yengiga artib, savollarimizga batafsil javob berdi. Ha, yo'q, yeydi. Addelni. Nihoyat itga navbat keldi. Olib kir, hidlat, dedi shapka ichkariga ishora qilib. Burunboy xafsala bilan burnini tortib, yengiga artdi va iljaygancha itini uy tomon boshladi. Hovliga shunday sukut cho'kdiki, ichkarida tortilgan burun ovozi mamaqaldiroq gumburlagandek ta'sir qildi. Iti qurg'ur zo'r ekan. Ichkaridan otilib chiqib, sarimsoq buvaga tashlanib qolsa bo'ladimi? Buva xushidan ketib, o'zini yerga tashladi. Keyin it Saboh xola tomon yurdi. Saboh xola to'shak solinmagan bo'lsa-da, negadir so'riga o'tirib qoldi. Uchinchi bor uydan hid olib chiqqan it to'g'ri oqsoqolimiz tomon yurdi. Alitingni! Oqsoqol ortiga tisarildi. Qanaqa maxluqni yetaklab yuribsan sen? Posbon qo'llarini shob qilib o'rtaga chiqdi. Bu kishi mahallamiz oqsoqoli bo'ladi. Oqsoqol! Bir payt Rasuljonning do'rilagan tovushi eshitildi. Nima bo'lyapti o'zi? O'g'irlib qarasak, Rasuljon ikkita daftar qo'ltig'iga qisib, hayron bo'lgancha turibdi. Uyingizni o'g'ri urib ketsa ham, ko'chada yallo qilib yuraverasiz. O'g'loyga xudo berdi. Xuddi shu gapni kutib turganday it jon jahdi bilan bir ikki hurib Rasuljonga tashlandi. Agar Burunboy ushlab qolmaganda, aniq Rasuljonni talab ham tashlardi. Nahotki o'zining uyini o'zi o'margan bo'lsa, Mamaziya Mariya luqma tashladi. Ana xolos. Qanaqa o'g'rilik? O'g'rilik bo'lmay nima? Titmagan javoni kovlamagan joy qolmabdi. Uyning turishini qarang, nimanidir o'margan o'g'ri. Qanaqasiga o'maraman? Rasuljon jahl qildi. So'ng xotiniga qarab o'dag'ayladi. Senga har kuni aytaman, kiyimlarimni ko'rinadigan joyga qo'ygin deb, ertalab yig'ilishga chaqirib qolishdi. Sen yo'qsan, paypog'imni izlab kovlamagan joyim qolmadi.
1: Sekin tarqaldik.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Hormazboy Tolmazboyev. Shoir. Yer osti yo'li. Chor atrofda turli do'konchalar. Oyoqlar ostida turli axlatlar sochilib yotibdi. Ammo yeguliklarning turfa hidlari dimoqni qitiqlamay qo'ymaydi. Sal narroqda u yoqdan bu yoqqa tinimsiz o'tib turgan yo'lovchilar orasida bir yigit bo'shashgancha bosh egib turardi. U shoir, garchi klassik bo'lmasa-da, odamlarga dunyoviy ishlar, odamiylik, muhabbat haqida to'lib toshib so'zlashni istaydi. Bo'yniga taxtacha osib olgan. Taxtachaga shunday so'zlar bitilgan. Shoir o'z she'rlari jamlangan kitobini sotadi. Shoir har bir o'tib borayotgan odamga umidvor tikiladi. Ana hoppa semiz bir erkak o'tkinchilarni turta-turta shoirga yaqinlashdi. U hayajondan sal qursa o'zini yo'qota yozdi. Ah, bittagina kitobimni sotib olsaydi. Afsus, hoppa semiz cho'ntagidan bitta mingtalik chiqardi-da, to'g'ri do'konchilardan birining darchasiga bosh suqdi. Bir shisha piva bervoring. Shoir yana bo'shashib boshini egdi. Chunki hoppa semiz pivani oliboq shoirni bir turtib o'zini tashqariga urdi. Ikkinchi erkak ham birinchisidan oshib tushdi. Shoirni chunonam turtdiki, ag'darilib tushayozdi. U ham do'konchaning darchasiga bosh suqdi. Sigaret bilan yondirgich bervoring. Shoirning yuzlari tundlashdi. To'g'risi alam qilib ketdi. Xafa bo'ldi. Shu payt u paydo bo'ldi. Ayol, chehrasidan she'riyatga ishtiyoqi yaqqol sezilib turibdi. Xudoga shukr, oh tortib, bo'ynidagi taxtachani qo'li bilan ushladida, ayolga yaxshiroq namoyish qilgan bo'ldi u. Kitobimni sotib oladigan odam ham topilarkan-ku. Ayol haqiqatdan unga yaqinlashib kelib, taxtachadagi yozuvlarni bir necha marotaba o'qib chiqdi va sekin so'radi. Rostdan ham she'rlaringiz jamlangan kitoblarni sotasizmi? Albatta, jonlanib ketdi shoir. Marhamat, ko'ravering xonim. Ayol shoshilmay sumkachasiga qo'l suqdi-da, qandaydir qizil guvohnoma chiqarib, shoirning ko'zlariga yaqinlashtirdi.
3: Soliq inspeksiyasi, nega ruxsatnomasiz savdo qilyapsiz, o'rtoq? Bayonnoma tuzaylikmi? Yo shu yerning o'zida jarimani to'lab qo'ya qolasizmi, a?

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Og'izdagi omonat. Gap deganning aravasini taraqlatib olib qochishda ming uyli jarqishloqda Xorunboy akaning oldiga tushadigani yo'q. To'ymi, marakami, ishqilib 4 ta odam yig'ilsa, davra ulog'i uning taqimida.
2: Voy,
1: ammo lekin men sizga aytsam, u yog'i gap novuning qayoqqa qarab oqishiga bog'liq. Lekin Xorunboy aka chaparasta qilib tashla olmaydigan birorta mavzuyu masala yo'q hisobi. Ayniqsa, bozor o'charu narx-navo ustida gap ketsa, bunga uning suyagi yo'q. Go'sht, qalampir, Marg'ilonning bozorida pulmi yo Qo'qondami? Buni begona qilib o'tirmay, Xorunboy akadan so'rayvering. Qoq yarim kechasi uyqusidan uyg'otsangiz ham, yoddan aytib beraveradi. Boshqa biror masala, biror zakun ustida u kishi bilan gap talashib o'tirmang, sharmanda bo'lasiz. Yaxshisi qo'lni qovushtiringda, uning har bittasiga 8 qavat to'n kiydiradigan suxaniga somay bo'lib, og'izni katta ochib yeyishtavering. Xorunboy aka asli shu qishloqlik, esini tanibdiki, kolxozning ishlariga aralashib yuradi. Urush yillari raisga qo'qqiz chaqiriq qog'oz kelib qolganda bir hafta raislik ham qilgan deyishadi. Keyin o'n boshi yana u bu ish qilib og'irning ustidayu yengelning ostida yuruvchi qishloq og'zi kattalaridan. Zamonlar o'tib, yoshlar yetishib chiqib, unga 3-chi sort amaldorlik ham tegmay qolgandan keyin nafaqa olishga o'tdi-yu, qariyalarga uncha-muncha qo'shiladigan bo'lib qoldi. Odamlar uni shanqiloqligi uchun uncha suyushmasa ham, har qalay yoshining hurmatini qilishar, davralarda yuqoriga chiqarishardi. Buning ustiga uning gapga chechalligi, nafsan birini aytganda, gap deganini shu kishiga chiqargan Jo'raqul otaning marakasida Xorunboy aka ha deganda suxan otiga qamchi bosa vermadi.
2: "A, Xorunboy, og'zing chiqmaydi?"
1: deb gap qotib qo'ydi mahalladagi oqsoqollardan Hojimat aka. Xorunboy aka bunga javoban g'alat qilib iljaydi. Shunda uning og'zidan bir nima yaltirab ketganday bo'ldi.
2: "Iye, og'zingdagi nima?"
1: so'rab qoldi Hojimat aka.
2: "Qani ko'rsat-chi,
1: nima bo'lardi?" "Tishda," dedi Xorunboy aka og'zini yarim ochib. "Mana, uning og'zida 2 qator tilla tish yaltirab turardi."
2: "Moro bo'lsin, qachon qo'ydirding?"
1: dedi Hojimat aka.
2: "Qulluq,"
1: dedi Xorunboy aka endi astoydilroq iljayib.
2: "Kecha qo'ydirib keldim-da."
1: "Juda boplabsiz-ku, Xorunboy," dedi ularning yonida o'tirgan usti Abduqodir aka tishsiz og'zini ochib havas bilan iljayib. "Qanaqa qo'ydirdingiz?"
2: "Ha, sizni ham yosh bo'g'ingiz kelib qoldimi, usta aka?"
1: deb gap qotdi narroqda o'tirgan Kamoliddin degan yigit.
2: "Qani siz ham shunaqa qo'ydirib kelinchi, bir ko'raylik. Tag'in tish qo'ydirib yosh, qirchilimi yigit bo'lib ketsangiz, Hadicha enam tanimay o'tirsa ya?"
1: deb gap qotdi davradagi yoshlardan biri.
2: "Qo'ydirsak, qo'ydiraveramiz-da. Muzni otamiz urusharmidi?"
1: dedi Abduqodir aka qo'ldagi piyolani tagini bir chetga siltab qoqar ekan.
2: "Lekin ja qimmat bo'lsa kerak a, Xorunboy.
1: Menga qarang, Abduqodir aka." Avvalgiday gap tizgini olib ketdi Xorunboy aka.
3: "Men sizga aytsam, opshim, tish qo'ydirgan odam zarar qilmaydi. Pulingiz yoningizda qoladi. Omonat kassada turganday turadi-da. Mana bu tishlar,"
1: deb ko'rsatishi barmog'i bilan og'ziga tak-tak urib qo'ydi.
3: 1700 so'mlik tish. "Mana, turibdi-da. Pul bo'lsa u bo'ladi, bu bo'ladi. Falon qilaman deysiz, pismadon qilaman deysiz. Ketadi, qoladi.
2: Tilla bo'lsa o'lmaydi."
3: "Ha, pachka-pachka qog'oz pullarni tillaga almashtirib ko'mganlar ham bir narsani bilgandan qiladi-da."
2: "Shunaqa deysiz-u, Xorunboy. Axir tillomi, boshqami, tish qo'ydirish gunoh deyishadi-ku,"
1: deb yana soddalik qildi Abduqodir aka.
3: "Tag'in u dunyoda buning javobini berib yurmaylik."
1: "Bu gapingiz ham to'g'ri, usta aka," dedi Xorunboy aka ingichka bo'yinni cho'zib.
3: "Men ham shunday deb o'ylardim. Qo'ydirishdan oldin masalasini so'ragani Qo'qondagi katta domlaning oldilariga kirdim.
2: Shunaqa desam, u kishi o'ylanib turib, "Potam, tahorat olib og'iz burunni chayqab poklab qo'ydirilsa hech voqi yo'q," dedilar.
3: "Axir biz ham bir narsani bilgandirmizki, shu ishni qilganimizda,"
1: deb g'oliblarcha davraga qarab oldi suxandonimiz.
3: Shu payt dasturxonga osh keldi-yu, gapning dami kesildi. Hamma oshga qaradi. Xorunboy aka ham novcha emasmi? Yon boshlagan Simon oshga qo'l cho'zdi. Tovoq yarim bo'lay deganda Xorunboy akaning og'zida bir nima qirs etganday bo'ldi. U "it" deb labi lunjini paypaslab qoldi.
2: "Ha, nima bo'ldi?"
1: deb so'radi unga ham tovoq bo'lib qolgan Hojimat aka.
3: "Shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh Qorinboy aka hamon qo'lini og'zidan olmasdan.
1: "Sindimi?"
3: deb yana so'radi Hojimat aka achinib.
2: "Bilmadim. Bitta chekkasidagi qimirlavroq turib shunisi
3: yutvormadingmish qilib." Sheriga tashvishlanib osh olishdan to'xtadi Hojimat aka.
2: "Ey, eplasang qo'ydirda tillachishni. Kim qo'yib senga? Qaraganda bunaqa daxmasani."
3: Qorinboy aka dam og'zini paypaslar, dam u yoq bu yoqni timirskilardi. Bu orada fotiha bo'ldi. Hamma o'rnidan qo'zg'aldi.
1: "Topdingmi?"
3: shivirlabroq so'radi Hojimat aka. Hammani bu sirga sherik qilmaslik uchun.
2: "Topilmadi, safil. Yutvorganga o'xshayman."
3: "Obo, ish qilib zarar qilmasinda," deb g'udranib qo'ydi Hojimat aka ko'chaga chiqishganda. Qariyalar uylarga birin-ketin tarqalishdi. Qorinboy aka boshqalarga ham qaramasdan uyga jadalroq ketdi. 3-4 kungacha Qorinboy akaning tovushi eshitilavermadi. U uydan kam chiqar, biron joyga borgudek bo'lsa ham avvalgidek ochilmas, hammadan ilgari tura solib g'izillab jo'nab qolardi. Bu sirdan faqat Hojimat aka voqif. Boshqalar bo'lsa, bulbuli go'yoyimiz sayramay qoldi-ya, deb hayron bo'lib qo'yishardi. 4-mi, 5-chi kuni Qorinboy aka Hojimat aka bilan og'iz quloqda bo'lib so'rashdi.
4: "Ha?"
3: deb savolomuz qaradi Hojimat aka.
2: "Topildi,"
3: dedi Qorinboy aka og'zining jiyagi qochib.
2: "Qayerda ekan? O'sha kuni yutvorgan ekan mar qistaloqni."
3: Gap nimadaligini tushunib yetgan Hojimat aka serayib qoldi.
2: "Tashlab yuborgan dursan?"
3: "Nimaga tashlar ekan mana aka? Tilla bo'lsa, falon pul tursa,
2: nima qilasan endi uni?
3: Qo'ygan doktorga olib borib beraman. Nima qilsa qilar.
2: Qo'ydirsang ham o'zingga qo'ydir,"
3: dedi Hojimat aka.
2: Keyin tutaqib ketdi. "Bor-ya, tishing ham qurib ketsin o'zing ham."
3: Qorinboy aka nimadir deb gapini ma'qullatganicha qoldi. U yog'i nima bo'ldi? Bizga qorong'u-yu, lekin ko'p o'tmasdan Qorinboy aka yana o'zining avvalgi holiga qaytdi. Uning og'zida yalt-yult qiladigan tilla tishlari bekami ko'st edi. Qorinboy aka bir gapirib o'n kular, gap bozorini qizitgandan qizdardi. Aynasa gap tilla tish qo'ydirish ustiga kelib taqalganda u rosa avjga chiqardi.
1: "Vi, men sizga aytsam, tilla tish qo'ydirmabsiz, dunyoga kelmabsiz.
2: Opshim, opshim,
1: tilla tish og'izdagi omonat kassada, pulingiz turadi, o'lmaydi."
3: "Ha, og'izdagi omonat kassada turgan pulning o'lmasligiga-ku shak keltirib bo'lmaydi-ya. Ammo lekin uning egasini birov bog'lab bera olmas ekan. Voy darix. Kunlarning birida jar qishloq xalqiga sovuq xabar tarqaldi. Qorinboy aka olamdan o'tibdi. O'rganib qolishgan ekan, ko'pchilik qayg'urdi. Qishloq bulbuli go'yosiz qoldi. Dafn marosimiga ko'p odam keldi. O'lim o'limda kishini o'ylantirib qo'yadi. Odamlarning ko'zlari yerda. Shu boisdan marhumning o'g'li kattakon ombir ko'tarib, yug'uvchilarning oldiga kirib ketganini ko'pchilik ko'rmadi. Og'izdagi omonat kassa manzilini o'zgartirgan edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Adviyalar xonasi.
3: Orif Farmon. Kadr tanlash. Jurnalning mas'ul kotibi ichki telefon orqali o'ziga yaqin bo'lim mudirini chaqirdi. Mudir kirib yoniga o'tirgach dedi: "Sa'diyevning o'rniga birorta odam toping endi. Faqat tezroq, chunki yaqinda navbatdagi nomerni tushirishimiz kerak. Shoshilib qolishimiz mumkin." "Qanaqa odam bo'lsin?" deb so'radi mudir ko'zlarini mo'ltiratib. "O'zingiz bilasiz-ku," deya chaynaldi kotib. Mudir "xo'p bo'ladi" deya xonadan chiqib ketdi. U barcha ishlarini yig'ishtirib qo'yib, stolga o'mganini tiragancha rosa o'yladi. O'zi bilgan, o'zi tanigan, bilgan jurnalistlarni birma-bir ko'z o'ngidan o'tkazdi. Ba'zilari haqida qo'shimcha ma'lumotlar oldi. Ammo bekami ko'st odamni topish juda qiyin bo'ldi. Birovning qalami yaxshi, lekin o'zi ko'proq tortadi. Birovi ichmaydi ham, chekmaydi ham, u oilasiga sadoqatsiz. Barcha jihatlari to'g'ri kelganlari esa yaxshigina joylarda ishlab turibdi. Mudirning boshi qotib qoldi. Shunday bo'lsa-da baribir izlaganiday odam topdi. Mudir chuqur uf tortib olgach, quvonchdan yosh boladay dikonglagancha kotibning yoniga yugurdi. "Topdim, topdim Ahmadjon aka, topdim. Xuddi siz o'ylaganday. Qalami zo'r, ichmaydi, chekmaydi. Oilasiga sadoqatli, muomlasi yaxshi, mulohazali, peshonasida istiqbol yulduzi charaqlab turibdi aka." "Bas," dedi kotib pashsha qurayotganday qo'l siltab. "Fikrimni mutlaqo tushunmabsiz. Yo'q, bunaqasi bizga to'g'ri kelmaydi. Boshqasini toping, yaxshilab o'ylab ko'ring." Mudirning basharasi burishib ketdi. U boyagiday kulmoqchi bo'lardi-yu, lekin ishayardi xolos. Xonasiga kirib, boshini qo'llari orasiga olgancha xayol dengizi tubiga g'avvosday sho'ng'idi. "Kotibimizni yuragidagini qanday topsam ekan, ha? Shartta-shartta aytib qo'ya qolmaydim axir. Xo'sh, qalami yaxshi, biroz ichadigan, chekadigan, oilasiga chalaroq, sadoqatli, muomlasi o'rtacha, sal-pal mulohazali kishini tavsiya qilsam-chi? Bor, tavakkal." Mudir mana shunaqa odamni qidira ketdi. Urindi, urindi, oxiri topdi. "Kotibimiz aytgan odam aynan shu kishi bo'lsa kerak," deb o'yladi u. Va chiroyli qilib to'lg'izilgan anketani ko'targancha kotibning yoniga shoshildi. "Mana endi topgan bo'lsam kerak, anketasini o'qib ko'ring-da." Kotib anketani ko'zdan kechirib chiqdi-da dedi. "Biroz yaqinlashibsiz, o'ylang do'stim, o'ylang. Nahotki shu paytgacha mening ko'nglimdagini o'qib ololmagansiz." O'zini mas'ul kotibning eng yaqin kishisi qilib ko'rsatishga tirishadigan mudir mulzam bo'lib qoldi. Yana turli tuman o'ylar mudirning oromini oldi. U ishda ham, uyda ham, yo'lda ham o'ylar bilan band edi. "Iya, endi sal yaqinlashibsiz," dedimi? Kallasiga kelgan bu fikrdan ichiga chiroq yonganday bo'ldi. "To'g'ri, bizning kasbda qalami yaxshi bo'lsa bas," deb o'yladi u. "Demak, bizda ishlaydigan odam mana bunday bo'lishi kerak. Qalami yaxshi, ichadi, chekadi, oilasiga sadoqatsiz, muomlasi qo'pol, mulohazasiz." Mudir tag'in qidira-qidira shunday odamni topdi va o'sha zahoti kotib xonasi tomon o'qday otildi. "Topdim, topdim. Kallani qarang-a, Ahmadjon aka. Shugina narsaga aqlim yetmabdi-ya. Mana o'qib ko'ring." Mas'ul kotib anketani ko'zdan kechira boshladi. "Qalami yaxshi, ichadi, chekadi, oilasiga sadoqatsiz, muomlasi qo'pol, mulohazasiz." "Eh, do'stim, yana topa olmabsiz. Baribir aqlingiz yetmabdi. Qarang, ichadi debsiz. Bo'lmaydi. Jamoaga dog' tushiradi. Chekadigan odam boshqalarni zaharlaydi. Oilasiga sadoqatsiz bo'lsa, guvoh sifatida sudma-sud yurasiz. Muomlasi qo'pol, kayfiyatni burpul qiladi. Mulohazasi yo'q esa, sizga o'xshab hech baloga aqli yetmaydi. Demak, mana bunday anketa tuzamiz. Ichmaydi, chekmaydi, oilasiga sadoqatli, xushmuomala, har bir fikringizni ko'zingizdan o'qib oladigan, mulohazali, choy damlashga usta, lekin qalami tosh yo'ngan boltaday o'tmas. Qalami o'tkirlardan juda to'yib ketdim. 4-5 kundan keyin o'rningga o'tirishga harakat qilib balo bo'ladi. Endi tushungandirsiz. Mudir Sa'diyev, Valiyev kabi o'tkir qalamli xodimlar ishdan haydalib, o'zining nega ishlab kelayotganini endi tushunib yetdi.

0: Tacviyeler xonasi.
1: Erkin Usmonov. Do'kondagi hodisa. Ko'ppa kunduzi shahar markazidagi tijorat do'koniga bir xaridor kirib keldi. Egnida yap-yangi palto, boshda shlyapa, qo'lida diplomat sumka. "Salom yigitlar," dedi o'xshachaqlik bilan. "Oho, do'kon zo'r-ku do'kon. Barakalla." Uning savlatini ko'rib sotuvchi yigitlar beixtiyor o'rinlardan turishdi. "Keling, keling, akaxon, xizmat." Xaridor pech taxtalarga yaqinlashdi-yu birdan qichqirib yubordi. "Mana bu sigaretlarni qara. Voy bu, qani, bittasini oling-chi." "Qaysi biridan, akaxon?" so'radi sotuvchi yigit. "Kentmi, Marlboro'mi? Buni nima ahamiyati bor akasi? Tutuni chiqsa bo'ldi-da," dedi xaridor taraddudlanib. "Qani, oldin bittasini chekib ko'raylik-chi. Keyin olaveramiz-da. Marhamat." Zo'rku, xaridor sigaret tutunini oliftalik bilan pufladi. "Tutunini tomoqdan o'tishini qarang. Qaymoq, ha, qaymoq. Puliga qarabdi, aka xon," jilmaydi sotuvchi yigit. Shu payt xaridorning ko'zi peshtaxtalarda tizilib turgan uzun qisqa shishalarga tushdi-yu, hayajonini yashira olmadi. "Yeng-yeng-yeng-yeng, qani, ana bu konyaklarni ham ko'raylik-chi. Qaysi biridan, aka xon? Gruzinlarnikidanmi yo armanlarnikidanmi? Qani oldin 5 ta quyinchi mazasini bir ko'raylik," tamshandi xaridor. Sotuvchi yigit bosh chayqadi. "Yo'q, akaxon, bu yer restoran emas, quyib sotilmaydi." Xaridor ranjigan namo qiyofada sotuvchiga tikilib qoldi. "Qiziq ekansizlar-ku. Avvalo totib ko'raylik, keyin o'sha ochilganini ham olaveramiz. Yo, menga ishonmayapsizlarmi?" "Yo'q, nega? Tupa-tuzuk odamga o'xshaysiz. Paltoyingiz ham, shlyapangiz ham importni," dedi sotuvchi yigit o'ng'aysizlanib. "Shundoq bo'lsin," dedi xaridor. "Qani, konyakdan quyingchi?" "O'zinglargachi." Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Quying. Meni hisobimdan quyavering. Mana bu boshqa gap. Qani, oldik. Sihat salomatlik bo'lsin." Sotuvchi yigitlar ham noiloj xaridorga qo'shilib ichishdi. "Mana bu zo'r ish bo'ldi," dedi xaridor lablarini yalab. "Xo'sh, ana bu kurtka qayerniki?" "Yaponiyaniki, akaxon." "Narxidan keling, narxidan," dedi xaridor. Sotuvchi yigit tilla tishini yiltiratib piching qildi. "Bor yo'g'i 240 ming so'm, akaxon." "Be, kepak baho ekan-ku," iljaydi xaridor. "O'rang darrov, ana yetakchi. Italiyaniki, bahosi 115 ming. Hayratlanishdi sotuvchi yigitlar. Xaridor ushtakchalib yubordi. "Oganim bo'lsin, qutisiga soling." Sotuvchi yigitlar hayron bo'lib bir-birlariga qarab qo'yishdi. "Kechirasiz, akaxon, so'raganing aybi yo'q. Hamyon baquvatmish qilib." Xaridor ko'zlarini quvlik bilan qisib, diplomat qopqog'ini chertib qo'ydi. "Hamyon ham, o'zimizdan baquvatmiz ukam. Kim deb o'ylayapsizlar meni?" Sotuvchi yigitlar qarsakchalib yuborishdi. "Qoyilman. Qanida sizdaqa mard, chinavanda xaridorlar ko'proq bo'lsa." "Qani bo'lmasa shuning uchun ichamiz," dedi xaridor. "Qo'ying 5 tadan." "Qaysi biridan?" "O'zimizni Xalqobod konyagi ham tez chiqmaydi. Meni hisobimdan quyavering." Ular piyolalarni cho'qishtirishib, yana ichishdi. Sotuvchi yigitlardan biri xarid qilingan narsalarni hisoblab cho't qoqa boshladi. "Xo'sh, sigaret kent, bir quti, konyak, ikki shisha, xo'sh, kurtka, Yaponiyaniki, 240 ming, etik, erkaklarniki, Italiyada ishlangan, 115 ming, jami." Shu payt telefon jiringladi. Ikkinchi sotuvchi yigit go'shakni oldi. "Alo, eshitaman." Simning u tomonidan hovliqqan, xansiragan tovushi eshitildi. "Alo, alo, tijorat do'konimi? Kechirasizlar-u, mabodo sizlarni do'konga boshiga shlyapa kiyib, diplomat ko'targan yangi paltoli kishi kirmadimi?"
2: "Kirdilar, shu yerdalar," dedi sotuvchi yigit shoshilib.
1: "Xayriyat," dedi telefondagi ovoz. "Biz jinnixonadan qo'ng'iroq qilyapmiz. Soha paytda tijorat do'koniga kirib, esog'ib qolgan bir bemorimiz bosh vrachning kiyimlarini kiyib, sumkasini olib qochib ketgan ekan. Ertalabdan beri qidiramiz, a. Xayriyat, xayriyat. Hozir yetib boramiz."
2: "Yaxshi, yaxshi,"
1: o'ldiradi sotuvchi yigit. "Biz uni ushlab turamiz." Rang quti o'chib ketgan sotuvchi yigit go'shakni joyiga qo'yib xaridorga yuzlandi. "Sizni so'rashdi. Hozir kelisharmish." Xaridor unga boshdan oyoq bir qarab qo'ydi-da, jiddiy qiyofada so'radi.
2: "Juda yaxshi. Sizlarda arqon topiladimi? Tros bo'lsa yana yaxshi."
1: "Yo'q, afsus." Ma'yus qiyofada bosh chayqadi xaridor.
2: "Unda meni ushlab o'tira olmaysizlar. Mayli, yaxshi qolinglar. Chao."
1: Xaridor shunday dedi-yu, eshikdan chiqdi ketdi. Sotuvchi yigitlar es qushlarini yig'ib olib, uning orqasidan otilib chiqishganda esa xaridor ko'zdan g'oyib bo'lgan edi.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Adham Damin. Men sizge aytsam. Açığı. Eslemey deyim anu. Lekin turup turup alam kılarken de kişige. Siz onun müşüğünü piş demeseniz o siz hakkınızda köpçülük ortasında bulmağır gəplarını kılsa. Şadu ayının bugünkü majlisdeki gəplarını aytaman da. Yaş sizüke. Mündaq. Ko'krakni ko'tarib yuring, odamlar bilan muomalada o'z qadringizni yerga urmang. Lagan bardorlik, ilonning yog'ini yalagan, muttaham, luttiboz odamlar ishi deydi-ya. Uyalmang, netmang. Topgan gaplarini qarang. Chayonday chaqadi. Do'st bo'lsang, sekin quloqimga ayt. Betga chopar, til suyaksiz deb og'zingiz qani aytaverasanmi? O'sha gap deganingni ham nuqta vergula bo'ladi. Lagan bardor emishman, patxalim emishman. Voy, birovni ko'ra olmaydigan ey. Mana kollejga ishga kelganimdan buyon o'tgan yarim yillik umrimni odamlar bilan qilgan muomalalarimni birin-sirin eslayapman. Sira qing'ir joy yo'q. Aslida o'zim ko'ngilchan, muloyim tabiatli odamman. Ishxonada hammani direktordan tortib, pol yuvuvchi xotinlargacha hurmatin joy qo'yaman. Ahyon-ahyon boray, menga nima deyman ichimda? Devorning ham quloqi bordi. Shunaqa pochukirman. Nima ham qilardim? Oddiy o'qituvchi bo'lsam, toki biror kattaroq odam bo'lguncha endi direktor basavlat, sersoqol kishi. To'g'risi, kollejimizda undan ilimsiz odam yo'qdek tuyuladi menga. Nega bundayligiga o'zim ham hayronman. Ammo uni ko'rdim deguncha o'z-o'zidan qo'llarim bukilib, gavdam oldinga egilib, tilim muloyimlashadi. Lablarimga kulgu qo'nadi. Bu qo'rqoqlikdan emas. Qo'rqoqlarni o'zim yomon ko'raman. Bu salobat bosish bo'lsa kerak. Bo'lmasa direktorni zig'ircha jinim suymaydi. Biroq hurmat qilaman, ayniqsa u bilan shaxmat o'ynaganda. Tosh terildimi, o'yin boshlanmasdan yutqazish yo'llarini o'ylayman. Bu ham oson emas. Shaxmatni ham eng yomon o'ynaydigan u kishi, lekin bir mengina emas. Hali birorta o'qituvchi ham, tuppa-tuzuk o'ynovchi qorovul chol ham uni yutmagan. Men ham boshqalardek sharoitni tez ilg'ab oldim. Yodimda, yangi kelganimda bilmasdan yutib qo'yib, rosa bir oy direktorning shafqatsiz ta'qibiga duchor bo'lganman. O'tirsam o'poq deydi, tursam sopa. Bazur qayta ishonch qozonib, kattalarni hurmat qilishni o'rganib oldim. Direktor o'rinbosari bor, Ma'ruf aka. Go'yo meksikalik, savatda shlyapa kiyib yuradi. Xuddi olam jahonni qoyil qilib qo'ygandik. Shlyapa yarashsa o'lay agar. Tag'in o'zini bilag'andek tutadi. Kulib gapirsa ham menga shubhali ko'rinadi. Uni ham hurmat qilaman. Axir direktor yo'g'ida ba'zan turli xil shaxsiy ishlar bilan yo'qolib ketish odatimiz bor. U kishidan so'raymiz-da uzrimizni. Bir ilmiy mudir bor. Pakanagina, yuzlari archilgan piyozdek silliq. Boshda soch tugul tukdan asar yo'q. Qarashlari-yu, gapirishlarigacha sovuq. Qishning o'zi. Laqabi ham o'ziga mos Antarktida. Umrida kulmagan ekan. Unga ko'zim tushsa, tanamni tutoq bosadi. Ko'zlarini loq qilib so'raydigan gapi bir xil. Konspekt bormi? Ishga nega kechiktingiz? Ish kuni oxirgacha shu yerda bo'ling. Bugun majlis bor. Shunday odamni ham hurmat qilaman. Axir doim konspekt bo'lavermaydi. Uyquni yaxshi ko'raman. Majlis boshlikka toqatim yo'q. Albatta, bizdan kamchilik qidirib topishadi. Darsdan so'ng bir joyda tura olmasam, bitta o'zim tengi bola bor. Faol, xo'ja quruq, ich to'la, vich gap. Birinchi sort ezma. Aytishlarcha, bir institutda bizning soha bo'yicha olim akasi bormish. Yaqinda o'sha akasi unga doktorlikka olgan mavzuim ilmiy kengashda tasdiqlandi. G'ayratli, ilmga chanqoq yoshlardan bo'lganda edi, debdi. Niyat ham yo'q emas ishni o'zgartirishga. O'qituvchilik ham podachidek bir gap ekan. Jonga tegyapti. Podachiga maza, mol qo'y gapirmaydi. Bu yerda-chi? Bey. Tokaygacha ziyoli odam bolalarning bema'ni savollariga javob berib yurasan. Yusufjon degani bor. Og'zi naqd bir qarich. Ulgudek Baqi Beg'am. Gapirgani futbol, ammo o'ta tashkilotchi. Har kuni tushdan keyin oshdan gapir, oshdan deb barchani kuldirgancha pul yig'ib yuradi. Qurg'ur og'zi katta bo'lgani uchunmi? Askiya voz. Do'st bor, dushman bor demaydi. Duch kelgan joyda olaveradi. O'rin noo'rin olib qolmasin deyman-u, unga ham hurmatimni yuqori tutaman. Bir kichini hisobga olmaganda qolgani oltin, kumushdan ola-bula qilib, turna qator tishlar ko'ndirgan, ko'zlari chaqchaygan, xiringlab gapiradigan keksa muallim bor. Hech kim mensimaydi uni, lekin men anchadan buyon uni ham hech ikkilamay hurmat qilyapman. Eshitishimcha tagi zoti pishiq ekan. Keyin chiroylikkina bo'yetgan qizi bormish. Hali bo'ydoqmiz. Boshimizda xudoning qarzi. Bir oshpazimiz bor. Hamma uni shef deb chaqiradi. Dunyoning xushchaqchaqligi unda. Tili shakardan shirin. Domlajon, nima kerak? Go'shtmi, yog'mi? Hech bo'lmasa tuxum ola keting. Qaqillab, shaqlab yurasiz. Sertakallufligini qarang. Mendan ham o'tadi-ya. Shunday odamni hurmat qilmay bo'ladimi? Xullas, hissadan hissa deganlardek, hozircha kichkina odam bo'lsak-da, barchaning og'zidamiz. Ko'z tegmasin. O'tgan kuni bir o'tirishda direktor ham, mudir ham kayf ustida meni toza maqtadi. Yosh, o'sadigan chaqqon, zirak deb. Hatto mudir teskari qarab turganda direktor quloqimga pichirlab, "3-4 yil o'tsin, mudirlikni olib beraman" dedi. Shu kechimiz bo'lsa, kelajakda orzumimiz ushalib, oz-moz ko'tarilib qolsak ajab emas. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Shodivoy bekorlarni 5-tasini aytibdi. Xarakterimda ham, muomalalarimda ham 50 gram ortiqchalik yo'q. Hammasi sharoitga mos. Axir o'saman degan odam, to'g'rimi? Qaytavor, dardim ancha yengillashdi. Shuni aytsa kerak-da, gapni gapir o'qqanga, joni jonga suqqanga deb. Ha, aytmoqchi, sal bo'lmasa yodimdan ko'tarilay debdi. So'zlarimni bo'lmay eshitganingiz uchun sizga ham hurmatim oshib ketyapti. Ha?

mehringiz lim to'lib turibdi. Yuragimning poralarida hidlaringiz kelib turibdi. Tasbihingiz donalarida. Bu olamda bo'lmasa kerak. Otamday mard, sizday mardona. Siz bor toki ta'zimda falak. Ismi jonga payvandim.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.